Sveti prorok Samuil, 15. i posljednji sudija izraelski, živeo na 1100 godina pre Hrista, rođen od plemena Levina, od roditelja Elkana i Jane, u mestu Ramatu ili Arimateji, gde se docnije rodio i blagoobrazni Josif. Nerotkinja Ana isplakala je Samuila od Boga i posvetila ga Bogu, kada mu se navrši 3 godine. Živeći u Silomu, kod kovčega zaveta, Samuil imaše u 12. godini istinito otkrovenje od Boga o kazni koja predstojaše domu prvosveštenika Ilije zbog nevaljalstva sinova njegovih Ofnija i Finesa. To otkrovenje se uskoro izbi. Filistejci potukoše Izraeljce, ubiše oba sina Ilijina i zapleniše kovčeg zaveta. Kada vesnik saopšti ovu nesreću Iliji, ovaj pade mrtav na zemlju i izdahnu u 98. godini starosti. A to se isto desi i sa snahom njegovom ženom Finesovom. Od tada pa za 20 godina behu Izraeljci robovi Filistejcima. Posle toga roka posla Bog Samuila narodu da propoveda pokajanje ako želi da se spase od neprijatelja svojih. I narod se pokaja i odbaci tuđe idole kojima služaše i priznade Samuila kao proroka, sveštenika i sudiju. Tada Samuil pođe s vojskom na Filistejce i s pomoću Božijom smete ih i pobi i oslobodi zemlju i narod. Potom do starosti suđaše Samuil mirno narodu svome. Videći ga ostarela, narod mu reče da im postavi cara na mesto sebe. Uzalud Samuil odvraćaše narod od toga, govoreći mu da je Bog jedini car njihov, narod osta pri svom traženju. Iako ovo traženje beše nemilo Bogu, Bog naredi Samuilu da im pomaže za cara Saula, sina Kisova, iz plemena Venijaminova. Saul carovaše kratko vreme i Bog ga odbaci zbog drskosti i neposlušnosti, pa naredi Samuilu te pomaza Davida Jesejeva za cara mesto Saula. Pred smrt svoju Samuil sabra sav narod i oprosti se s njim. A kada umre, plakaše za njim sav Izraelj i sahraniše ga česno u domu njegovu u Rami. Sveštenomučenik Filip, episkop Iraklijski sa sveštenikom Severom i đakonom Hermesom. Prema svemu izgleda da su bili Sloveni, služili Bogu u Trakiji i tamo prvo predani mukama za Hrista. Kada neznabošci jurnuše da zapale crkvu hrišćansku, hrabri Filip reče starešini njihovom: "Misliš li ti da je Bog zatvoren u stene? On živi u srcima." Hram bude razoren, sve knjige spaljene, a sveštenici ovi odvedeni u jedrene, gde posle tamnovanja i muka budu bačeni polusažeženi u reku Maricu. Još 38 hrišćana skončaše s njima mučenički. Misli se da su postradali u vreme Dioklecijanovo.

Samuil pravedni, sluga živog Boga, sudija voljeni od naroda svoga. On Boga štovaše, Boga iznad svega. Volja Božja beše zapovest za njega. On narodnu volju Božjom ispravljaše i narodne grehe pred Bogom kajaše.

trube pred prišestvijem Tvojim, poštedi sluge Tvoje i pomiluj. Gospode naš Isuse, pre nego li zaključaš dver Tvoju predamnom, Sine Božiji, i pre nego ja postanem hranom neugasivog ognja genskog, pomiluj me. Sozrcanje. Da sozrcavam čudesnu pobedu Davidovu nad Golijatom i to kako Golijat, strašan telom, oklopom i oružjem, prkosaše svoj vojsci Izraeljskoj. Kako David s nadom u Boga pođe s praćkom i kamenčićima i ubi Golijata. Kako David pobedi jer verovaše da je to rat gospodnji, rat vernih protiv nevernih.

Beseda o obraćanju misira ka Gospodu. I bit će poznat Gospod misircima. I poznaće misirci Gospoda u to vreme, i služit će mu žrtvama i darima, i zavetovaće zavete Gospodu, i izvršavaće. O kako je promenjivo srce čovečije. No od svih promena njegovih, jedna je sramnija od najsramnijih, a to je kada verni postane neverni. I od svih promena njegovih, jedna je slavnija od najslavnijih, a to je kad se neverni obrati i postane verni. Ona prva promena desila se sa Izraeljcima koji ubiše Hrista. Ova druga desila se sa Misircima koji poverovašu Hrista. Nekad je Misir bio glavni gonilac verujućih u jednoga živoga Boga, jer nekada su Misirci imali mnoge mrtve bogove, idole i stvari kojima su se klanjali, basne i gatarije kojima su se zavaravali, ali gle, šta prorok proriče, kakvo divno viđenje. Misirci će poznati Gospoda jedinoga i živoga u to vreme, kada Gospod u telu javi se među ljudima. Idoli će biti razoreni, hramovi demonima i životinjama oboreni, oltar Bogu živome i jedinome utvrđen, žrtvenik uzdignut. Prinosit će se žrtva beskrvna mesto krvne, slovesna mesto beslovesne. Stotine hiljada inoka uzimaće na se zavete siromaštva, poslušnosti i posta iz ljubavi prema Gospodu. Najveći podvižnici javit će se u tom negda mračnom misiru. Najhrabriji mučenici za Hrista Gospoda, najprosvećeniji umovi, najprozorljiviji čudotvorci. O kakvo divno viđenje i kako je divno ostvarenje toga viđenja. Sveti Zlatoust piše: ni sunce sa množinom svojih zvezda nije toliko sjajno koliko pustinja misirska sa svojim inocima. Sve se ostvarilo u istini što je provideo i prorekao Isaija, sin Amosov, prorok vidoviti i istiniti. O Gospode, blagosrdni, koji si se smilovao misiru, negdašnjem gonitelju vernih tvojih, i prosvetio ga svetlošću istine, prosveti i nas i ukrepi nas blagodaću Duha Tvog Svetog i primjerom velikih misiraca hrišćana. Tebi slava i hvala vavek.

Evanđelje po Marku začalo 19, 5. glava od 1. do 20. stiha. I dođoše preko mora u zemlju Gadarinsku. I kad izađe iz lađe, odmah ga srete iz grobova čovjek sa duhom nečistim, koji boravljaše u grobovima i nikoga ne mogaše svezati ni verigama, jer je mnogo puta bio svezivan u okove i verige, pa je iskidao verige i okove i zlomio, i nikoga ne mogaše ukrotiti. I stalno noć i dan on beše u grobovima i po gorama, vičući i bijući sebe kamenjem. A kad vide Isusa izdaleka, potrča i pokloni mu se. I povikavši sve glasa reče, šta hoćeš od mene, Isuse sine Boga Višnjega? Zaklinjem te Bogom, ne muči me. Jer mu govoraše, iziđi duše nečisti iz čoveka. I pitaše ga, kako ti je ime? I odgovori mu i reče, legion mi je ime, jer nas je mnogo. I moliše ga mnogo da ih ne šalje iz onoga kraja. A onda po bregu pasijaše veliko krdo svinja i moliše ga svi demoni govoreći, pošalji nas u svinje da u njih uđemo. I dopusti im Isus odmah i izišavši duhovi nečisti uđoše u svinje i navali krdo sa brega u more, a bejaše ih oko 2000 i utopiše se u moru. A svinjari pobegoše i javiše u gradu i po selima. I izađoše ljudi da vide šta se dogodilo. I dođoše Isusu i videše besomučnoga u kome je bio legion gde sedi, obučen i priseban, i uplašiše se. I ispričaše im oni što su videli šta se dogodilo besomučnome i o svinjama. I počeše ga moliti da ide iz njihovih krajeva. I kada uđe u lađu, moljaše ga onaj što je bio besomučan da bude sa njim. A Isus mu ne dade, već mu reče, idi kući svojoj ka svojima i kaži im šta ti je Gospod učinio i kako te pomilovao. I on otide i poče propovedati u Dekapolju šta mu učini Isus i svi se divljahu. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Legion mi je ime jer nas je mnogo. Duhovi nisu telesni i zbog toga ne zauzimaju i ne ispunjavaju prostor kao što je slučaj sa telima. Time se objašnjava fizička mogućnost prebivanja mnogih duhova u jednom čovjeku. Naravstvena mogućnost takvog prebivanja sa strane duhova je shvatljiva usled njihove beznaravnosti, ali odsustva svakog načela naravi i sa strane čovjeka usled mnogostrukog dodirivanja njegovog duševnog ustrojstva sa mračnim oblastima nečistih sila. Ipak, time se objašnjava samo mogućnost dok stvarno

0: useljenja besova podleže uslovima koje ne možemo da odredimo. Možemo samo reći da useljenje duhova ne biva uvek vidljivo i da se ne prepoznaje uvek po određenom ponašanju đavoimanih. Postoji useljenje duhova koje se ne pokazuje, to je sakriveno. Postoji opet i vlast duhova nad umovima mimo tela. U takvim slučajevima oni umom rukovode kako hoće, putem strasti koje u njemu deluju. Pri tome, ljudi sve misle da sami dejstvuju, zbog čega postaju podsmjeh nečistim silama. Šta tu da se radi? Budi pravi hrišćanin i nikakva vražja sila te neće moći savladati.
1: Radio Istočnik 100,2 MHz.

Učenje o umu kao osnovnom obeležju čovekovog bića. Postoji i takvo mišljenje da je čovek po ikoni Božjoj zato što ima um, odnosno logiku. Jedan od prvih zastupnika ovog stava bio je Origen, koji je u umu zbog njegove nematerijalnosti video sličnost sa Bogom, koji je nematerijalan i bestelesan. Um, odnosno logika, nije nešto što odlikuje samo čoveka, po čemu se on razlikuje od drugih stvorenih bića. I životinje imaju logiku na izvesnom stepenu. Suštinska razlika je, međutim, u tome što druga živa bića koriste logiku da bi se prilagodili ovome svetu, dok čovek ima želju da stvara svoj i potpuno novi svet. Ponekad životinje bolje poznaju zakone prirode od ljudi, ali one ne mogu da učestvuju u stvaranju kulture, jer to zahteva mnogo viši stepen svesti. Drugi moment u razlikovanju čoveka i ostalih bića jeste taj da jedino čovek može ići suprotno od urođene logike prirode, što ga može dovesti čak i do samouništenja. Ova činjenica pokazuje da ključno obeležje ljudskog bića nije logika, nego sloboda.

0: Sloboda Božija i sloboda čovekova. U razumevanju čovekove slobode treba biti obazriv, jer postoji razlika između Božije apsolutne slobode i čovekove slobode koja nije apsolutna, jer čoveku prethodi njegova suština, dok Bogu ne prethodi ništa. Čovek se u svojoj želji da postane Bog po blagodati neminovno suočava sa datostima svog postojanja, a to je upravo tragični moment slobode. Međutim, i pored datosti bića, on može da uzrasta u slobodi, ali ne i da poseže za apsolutnom slobodom koja jedino pripada Bogu. Neophodno je praviti razliku između Boga koji je slobodan po prirodi i stvorenja koja su slobodna po blagodati. Uzrastanje do savršenstva iskazano je Hristovim rečima: "Budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski." Jeste uzrastanje koje od stvorenih bića ide od stanja moći ne grešiti do stanja nemoći grešiti. Sloboda na stepenu nemoći grešiti je božanska i ona se kao sloboda na prvom stepenu daje čoveku uvek kao dar od Boga. Čovek je prizvan da napreduje na putu ka apsolutnoj slobodi ne samo radi njega samog, nego i radi sveta. Biblijsko kazivanje o životu prvih ljudi u raju nam govori da je rukovođena Adamom i tvorevina mogla da prevaziđe svoje granice. Celokupni stvoreni svet je od samog početka bio upućen na čoveka i u zavisnom je položaju u odnosu na njega. Ako bi čovek izgubio sklonost ka apsolutnoj slobodi, cela tvorevina bi izgubila nadu na spasenje. Zavisnost sveta od čoveka se je pojavila već prilikom pada prvih ljudi, Adama i Eve, jer je prekidom zajednice između naših praroditelja i Boga u svet ušao greh.
1: Radio Istočnik možete pratiti putem interneta. Adresa: radioistocnik.info.

0: Pomaže Bog. Gledate vesti Hram televizije. Njegova svetost, patrijar srpski Porfirije, je u Srpskoj pravoslavnoj bogosloviji Svetog Save u Beogradu povodom početka nove školske godine dao svoj očinski blagoslov za nastupajuću školsku godinu i sabranim profesorima, zaposlenima i učenicima bogoslovije poručio.
1: Znamo da je vera u Hrista, da je molitva njemu temelj, osnov i okvir našega postojanja. Da izvan toga postoji što šta, da izvan toga ima mnogo veštine, da izvan toga ima mnogo informacija koje ljudi poseduju, da izvan toga ima mnogih dometa ljudske snalažljivosti, domišljatosti, ali da izvan toga ipak nema blagodati Božije. Izvan toga nema ljubavi Božije. Izvan toga nema punoće, radosti i smisla postojanja. I zato smo mi blagosloveni.
0: U ime i sa blagoslovom patrijarha srpskog Porfirija, vikarni episkop Moravički Tihon otvorio je u galeriji Kolarčeve zadužbine u Beogradu međunarodnu izložbu savremene sakralne umetnosti pod nazivom Svetlost Logosa. Postavku čine 124 ikone, 103 umetnika iz 18 zemalja. Govoreći o značaju izložbe, vladika Tihon je kazao:
2: Vi kao ljubitelj umetnosti čitali ste, gledali ste mnogo o umetnosti i svakako svi znamo da su kroz istoriju sveta postojali mnogi umetnički pokreti. U raznim periodima imali su svoje trajanje, svoj učinak, svoj rezultat, a jedan umetnički pokret je trajao 1500 godina i još više i još uvek traje i mi smo večeras svedoci izložbe koja pokazuje da taj umetnički pokret koji je počeo pre 1500 godina još uvek traje i još uvek smo

0: 24 stepena je u našem gradu, sunčano vreme očekuje nas danas sa maksimalnom temperaturom vazduha do 31 stepen. Rekli smo ove sedmice svako jutro sveta liturgija se služi u hramu pokrova Presvete Bogorodice u manastiru Lelić, naredne sedmice svakodana bogosluženja u hramu Svetog Georgija u Novom naselju i naravno u Leliću, u naselju od 7 sati 30 minuta, u Leliću od 7 sati, ali u sljedeći petak obeležavamo praznik usekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja, u narodu poznati kao mali veliki petak, dakle 11. septembar. Sveta liturgija će u Valje crkvama početi u 9 sati, a u manastiru Leliću u 8 sati i 30 minuta. Iza nas je praznik Uspenja Presvete Bogorodice i jedna od svetinja koja je proslavila toga dana svoju slavu jeste i slavni manastir Tvrdoš u eparhiji Zahumsko-Hercegovačkoj i Primorskoj. Mitropolit Dimitrije je služio svetu liturgiju sa služenje sveštenstva i sveštenomonaštva eparhije i drugih eparhija Svete crkve. Sa blagoslovom mitropolita na evanđelsku temu besedio je protojerej Stavrofor Strahinja Janjić.
1: Mi Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braćo i sestre, draga djeco, danas na veliki praznik Uspenija Usnuća Bogorodice čitamo Sveto Evanđelje koje svaki put kada pominjemo presvetu čitamo iznova. I možda na prvi pogled mogli da kažemo zašto to tako svaki put upravo isto, ovako jedan kratak odlomak iz Evanđelja. Zar nije bilo moguće možda da oci nađu neke druge tekstove iz Evanđelja, neke druge odlomke koji bi odgovarali i raznim praznicima? Međutim, kada pogledamo i sagledamo šta se tu nalazi u tom kratkom tekstu, onda nam postaje jasno da je mnogo značajno i mnogo važno da upravo na ove praznike slušamo, čitamo, razmišljamo i u duhu Božijem promišljamo o ovome tekstu. Evo, čuli smo kako je Gospod došao kod sestara Marte i Marije. Marta ga je ugostila i mnogo se trudila oko toga da ga ugosti, dok je Marija sjela pored nogu njegovih i slušala njegovu besedu.

U takvim slučajevima oni umom rukovode kako hoće, putem strasti koje u njemu deluju. Pri tome, ljudi sve misle da sami dejstvuju, zbog čega postaju podsmjeh nečistim silama. Šta tu da se radi? Budi pravi hrišćanin i nikakva vražja sila te neće moći savladati.

0: kapi, vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo pouku protoiereja Stevena Freemana pod nazivom U društvu knjige. Čitajući, prokračio sam sebi put ka pravoslavlju. Stoga, iako sam izneo neka upozorenja u vezi sa čitanjem učiti čitati, time ne želim da umanjim njegovu korist. Naprotiv, važno je da tokom godina života naučimo kako da čitamo. Dobro pitanje, možda čak i suštinsko, jeste zašto ovo čitam. Postoji nešto poput načela da pamtimo samo one stvari koje predstavljaju odgovore na naša pitanja. Puka informacija nema zašto da se zakači u mozgu. Ona uđe i steče često za onoliko vremena koliko je potrebno da se položi ispit iz tog predmeta. U takvom susretu ne može biti nikakvog obladavanja znanjem. Međutim, kada čitamo tražeći odgovor i pronađemo ga, u izvesnoj meri postajemo knjiga koju smo pročitali ili u najmanju ruku ona postaje deo nas. Vi ste odgovor na svoja pitanja. Ako nas odgovori koje pronađemo ne promene, onda oni imaju malo ili nimalo udela u nama. Imajući na umu takav kriterijum, lako je uvidjeti da smo na taj način zapravo pročitali veoma malo knjiga. Zaista veliki je blagoslov ako ikada pronađemo takvu knjigu. Teofil Svete uspomene, episkop Aleksandrijski, došao je jednom u skit, a bratija okupivši se reče Avi Pamvu. Kaži jednu ili dve riječi episkopu da bi se njegova duša nazidala na ovom mestu. Starac odgovori, ako ga moje ćutanje ne nazida, nema nade da će ga nazidati moje reči. Reč Božija se obrazuje, uobličava u nama u našem ćutanju.

Naše ćutanje je ognjište u kojem se krst utiskuje u dušu. Ono je tuga pokajanja i tišina unutrašnjeg stida, onog zdravog. Ćutanje u prisustvu Božijem jeste zvuk pitanja koje je u potpunosti uobličeno. Hristos nas upućuje da ištemo, tražimo i kucamo, da čujemo pitanje u samom središtu našeg bića. U veoma maštovitom opisu stvaranja sveti Dionisija Areopagit opisuje kako ništavilo na početku uskače u biće posredstvom Erosa, svoje žudnje dok sorzecava lepotu i dobrotu Božju. Naravno, nema logičkog smisla opisivati prelazak iz ništavila u biće, ali njegov opis snažno naglašava moć žudnje, pitanja i čežnje same tvorevine. Na izvestan način, istinsko pitanje našeg srca ima sličnu ulogu. Mi uvek ištemo, tražimo i kucamo, ali šta ištemo, koga tražimo i pred čim vratima stojimo? Ako možemo da odgovorimo na to pitanje, to je već delo blagodati. Postoji drugi oblik čitanja, verovatno i najčešći, čitamo radi društva. Postoje knjige kojima se iznova i iznova vraćamo, to je veoma rečita pojava. Na izvestan način dopada nam se kako se osjećamo dok čitamo takvu knjigu, ako pod osjećanjem podrazumevamo prilično širok raspon emocija. To je više od zabave, tvoje svojevrsno druženje, knjiga kao prijatelj. Ako pogodate koje ste knjige pročitali više od dva puta, osim ako ste još sasvim mladi, onda možete vidjeti nešto o tome kakve prijatelje najviše volite. A to vam isto tako govori nešto o vama samima. To bi nas sasvim moglo uputiti na prirodu pitanja naše duše. Kada sam imao 15 godina, moj stariji brat mi je poklonio knjigu eseja Lava Tolstoja o građanskoj neposlušnosti i nenasilju. Bio je to čitalački poklon usresređena pitanja rata, on je odlazio u Vijetnam. Za mene je neočekivani ishod bio susret sa nekim koji je Isusa zaista shvatao ozbiljno i držao ga za reč. Nisam siguran da sam ikada čuo nekoga da propoveda o besedi na gori što mnogo govori. Čini se da je Tolstoj smatrao da su peto i naredna poglavlja Evanđelja po Mateju samo srce svetog pisma. Zamislite nekoga ko misli da zaista treba da volite svoga neprijatelja. To me je navelo da prvi put čitam sveto pismo i to sa pitanjem, Gospode, šta treba da činim? Druga knjiga koju sam dobio na poklon bila je Mistično bogoslovlje istočne crkve Vladimira Loskog. Većinu onoga što sam čitao nisam razumeo. Bilo je to pre svega jednostavno iskustvo čitanja knjige ozbiljnog pravoslavnog bogoslovlja, za koju mi se činilo da se manje bavi idejama, a više dubinom samog pisca. Nije bilo toliko važno šta je knjiga govorila, koliko ono što je predstavljala, uvod u dušu pravoslavlja. Ovo posljednje iskustvo teško je opisati. O njemu razmišljam kao o trenutku u kojem bezdan doziva bezdan i u kojem je moje srce jednostavno bilo osvojeno pravoslavljem kao mestom na kojem ću pronaći ono za čim je moje srce česnulo. Vredi napomenuti da se to dogodilo više od 20 godina pre nego što sam bio primljen u crkvu. Ovih dana uglavnom čitam radi društva, knjigu s koju ću zaspati, knjigu radi zabave, knjigu koju me neko zamolio da pročitam. Knjiga koju sam pročitao više puta nego bilo koju drugu jeste Kazivanja jednog bogotražitelja. U njoj za mene nema nikakvih novih informacija. Jednostavno volim da provodim vreme na putu sa bogotražiteljem. Sećam se samo malog dela svega što sam pročitao, što mnogo govori o tome koliko sam tokom godina površno čitao. Čitati površno nije isto što i čitati loše. Malo toga što sam pročitao nanelo mi je štetu. Možda zato što nikada nisam oklevao da prestanem da čitam nešto što mi se čini problematičnim. U najmanju ruku to me sačuvalo od svakog iskušenja da izučavam filosofiju. Pošto sam čitanje prokrčio put sebi ka pravoslavlju, mogu da kažem da me je čitanje uglavnom dovelo do njegovog praga. Pravoslavna vera se ne nalazi u knjigama, više od svega ona se nalazi u pesmi. Čitajući knjigu, mi ne sjedinjujemo svoj um, srce i telo. Pojanje je, međutim, ustrojeno upravo tako da to čini. Himnografija i tekstovi pravoslavlja predstavljaju neprevaziđenu riznicu. Većina bogoslova crkve bili su također pesnici i himnografi. Potrebno je da pojemo u prisustvu Božijem onoga koji sam peva nama. Pojanje je zajednica uma, duše i tela, dar koji nam je dat radi istinske celovitosti našeg bića. Sveti Avgustin je napisao, pevanje pripada onome ko voli. Pročitao sam to negde, ali znam to i na pamet. Kaže sveštenik Steven Freeman u tekstu pod nazivom U društvu knjige.
Ovaj tekst možete pronaći na portalu pouke.org. Pratili ste još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: Temperatura vazduha u našem gradu u ovom trenutku iznosi 27 stepeni, bit će sunčano, toplo sa temperaturom vazduha do 31 stepen. Ostalo je još da čujemo kako je Velika Gospojina proslavljena u hramu pokrova Presvete Bogorodice. Živeći u ovom vremenu, kojem je Satan napustio sve zlo na čoveka, uskliknimo Bogorodici, što je rodila Boga našeg, rekao je protojeraj Stavrofor Milinko Jović, koji je sabrane vernike sproveo kroz čudesan život one koja je rodila Boga čoveka i one koja štiti i čuva čitav rod srpski.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Danas, draga braćo i sestre, slavimo, veličamo jednom molitvenom raspoloženju i radosti, proslavljamo jedan veliki, čudestan, predivan praznik, praznik uspenja Presvete Bogorodice. Naime, posle čudesne Hristove propovedi Svetoga Evanđelja, strašnog Hristovog stradanja, slavnog vaskrsenja i vaznesenja na nebo, posle svih tih čudesnih događaja, Mati Hristova Sveta Bogorodica požive još dugo na zemlji među prvim hrišćanima i radovaše se velikom i neizmjernom radošću zbog brzog širenja crkve Hristove svuda po svetu. I još za života vide ostvarenje reči Arhangela Gavrila da će svi naraštaji zvati blaženom, jer proslavljajući Hrista

0: Sina svoga, a Hristos nju kao mater svoju Bogorodica predade dušu u ruke Hristove. Anđeli preslatko zapojaše. Posle svih tih čudesnih događaja, apostoli sprovedoše telo svete Bogorodice do groba u Gecimanskom vrtu i sahraniše. I ostaše pored groba 3 dana uznoseće molitve, dok se iznad groba čulo predivno pojanje anđela. No po promislu Božijem, apostol Toma ne beše na pogrebu svete Bogorodice. Došavši kasnije, sa suzama u očima moli apostole da bar seliva mrtvo telo svete Bogorodice, i sažaljenja prema njemu apostoli mu grob otvoriše, ali u čudo videše da tela svete Bogorodice u grobu nema. Cjelivajući platno kojim je telo bilo obmotano, sa suzama u očima se moliše Bogu da im otkrije šta bi sa telom svete Bogorodice. Sjedajući uveče za večer i ustavši da blagoslove hleb, čuše pesmu anđela i podigavši oči svoje videše Bogorodicu svu sjaju, kao caricu nebesa okruženu anđelima, koja i pozdravi: radujte se, ja sam s vama u sve dane do svršetka sveta. Apostoli tada razumeše da Bogorodica u 3. dan bi uzneta na nebo, i tu radosnu vest objaviše crkvi Hristovoj, koja do dana današnjega slavi taj praznik kao uspenije presvete Bogorodice. Slaveći današnji praznik, draga braćo i sestre, živeći u ovome vremenu u kojem je Satana pustio sve svoje vojske, euroatlantske, globalističke, satanističke i mnoge druge, da ratuju protiv Hrista i crkve Hristove, da ratuju protiv čoveka, dostojanstva čoveka, časti, obraza i svega drugoga što je sveto i čestito i milome Bogu pristupačno. Živeći u tome vremenu, slaveći danas uspenije presvete Bogorodice, zapevajmo joj, uskliknimo joj, uzviknimo joj, ne samo danas i u svakom danu po 100 puta. Uskliknimo joj: raduj se, carice nebesa, raduj se ti što si Boga neporočno rodila, raduj se, mati Hrista Boga našega, raduj se, zaštitnice roda srpskoga u sve vekove vekova. Amin.
1: Bila to beseda prote Milinka Jovića, koji je izgovorio na Veliku Gospojinu u hramu pokrova Presvete Bogorodice. Svetom liturgijom u najstarijoj crkvi Valjevskoj načastvovao je protojerej Branko Čolić, sasluživalo mu i više sveštenoslužitelja u spojanje pevnici i u molitvenom učestvovanju vernika, koji su sa praznikom Velike Gospojine zaokružili dvonedeljni post u slavu i čast Presvete Bogorodice. Besedu oca Milinka možete čuti i na internet stranici našeg radija. Slede katehizis i dogodilo se na današnji dan.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Učenje o umu kao osnovnom obeležju čovekovog bića. Postoji i takvo mišljenje da je čovek po ikoni Božjoj zato što ima um, odnosno logiku. Jedan od prvih zastupnika ovog stava bio je Origen, koji je u umu zbog njegove nematerijalnosti video sličnost sa Bogom, koji je nematerijalan i bestelesan. Um, odnosno logika, nije nešto što odlikuje samo čoveka, po čemu se on razlikuje od drugih stvorenih bića. I životinje imaju logiku na izvesnom stepenu. Suštinska razlika je, međutim, u tome što druga živa bića koriste logiku da bi se prilagodili ovome svetu, dok čovek ima želju da stvara svoj i potpuno novi svet. Ponekad životinje bolje poznaju zakone prirode od ljudi, ali one ne mogu da učestvuju u stvaranju kulture, jer to zahteva mnogo viši stepen svesti. Drugi moment u razlikovanju čoveka i ostalih bića jeste taj da jedino čovek može ići suprotno od urođene logike prirode, što ga može dovesti čak i do samouništenja. Ova činjenica pokazuje da ključno obeležje ljudskog bića nije logika, nego sloboda.

Sloboda Božija i sloboda čovekova. U razumevanju čovekove slobode treba biti obazriv, jer postoji razlika između Božije apsolutne slobode i čovekove slobode koja nije apsolutna, jer čoveku prethodi njegova suština, dok Bogu ne prethodi ništa. Čovek se u svojoj želji da postane Bog po blagodati neminovno suočava sa datostima svog postojanja, a to je upravo tragični moment slobode. Međutim, i pored datosti bića, on može da uzrasta u slobodi, ali ne i da poseže za apsolutnom slobodom koja jedino pripada Bogu. Neophodno je praviti razliku između Boga koji je slobodan po prirodi i stvorenja koja su slobodna po blagodati. Uzrastanje do savršenstva iskazano je Hristovim rečima: budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Jeste uzrastanje koje od stvorenih bića ide od stanja moći ne grešiti do stanja nemoći grešiti. Sloboda na stepenu nemoći grešiti je božanska i ona se kao sloboda na prvom stepenu daje čovjeku uvek kao dar od Boga. Čovjek je prizvan da napreduje na putu ka apsolutnoj slobodi ne samo radi njega samog, nego i radi sveta. Biblijsko kazivanje o životu prvih ljudi u raju nam govori da je rukovođena Adamom i tvorevina mogla da prevaziđe svoje granice. Celokupni stvoreni svet je od samog početka bio upućen na čoveka i u zavisnom je položaju u odnosu na njega. Ako bi čovjek izgubio sklonost ka apsolutnoj slobodi, cela tvorevina bi izgubila nadu na spasenje. Zavisnost sveta od čovjeka se je pojavila već prilikom pada prvih ljudi, Adama i Eve, jer je prekidom zajednice između naših praroditelja i Boga u svet ušao greh.

Pismo svetoga vladike Nikolaja ruskom vaspitaniku K.T. o ruskoj tragediji. Kao ruski vaspitanik, vi treba bolje od mene da znate uzroke mučne tragedije koja je snašla ruski narod. No, koliko je meni poznato, Rusiju nije snašla nesreća zbog greha ruskog naroda, nego zbog greha jednog dela ruske inteligencije, naime, zbog judaizirane inteligencije ruske. Poznato vam je da se ruski narod opredelio za carstvo nebesko još od kad se krstio pod svetim knezom Vladimirom Kijevskim. I tu svoju opredeljenost ruski narod nije menjao do naših dana, ali se inteligencija ruska pokolebala i promenila u osnovnim shvatanjima života, ne sva, nego jedan deo te školske inteligencije. Još od vremena lakoverne carice Katarine, ruska se inteligencija počela lučiti u dva tabora. U jednom su taboru bili oni koji su zajedno s narodom hteli da Rusija ostane zauvek sveta Rusija, sa idealom hrišćanske svetosti, kako pojedinaca, tako i vas celog naroda. U drugom su taboru bili oni koji su želeli jednu Rusiju sa idealom zemaljskog carovanja i zemaljske kulture. Prvi su gledali cilj ljudskog života iznad svega zemaljskog u carstvu večne duhovne stvarnosti u Božijem carstvu. Drugi su stavljali sve večne ciljeve života u predele vremena i u granice telesnosti. Govoreći srpskim kosovskim jezikom, reklo bi se, prvi su se privoleli carstvu nebeskom, a drugi carstvu zemaljskom. Nikakvo čudo što su se ovi drugi našli u jednom taboru sa judejima, koji su još pre Golgote odlučili se za carstvo zemaljsko, zbog čega su i raspeli na krst otkrivača carstva nebeskoga. Kad je Hristos blagoslovio i čudotvorno umnožio hleb, sa pet hlebova nahranio 5000 ljudi, njegovi protivnici, privrženici carstva zemaljskoga, hteli su ga odmah učiniti svojim carem. A kad razumije Isus da hoće da ga uhvate i učine ga carem, otide

opet u goru sam. On je mislio nebesko, on i zemaljsko. Čudom nad hlebom on je hteo javiti neograničenu moć duhovnog sveta u odnosu prema svetu materijalnom, pasivnom i nemoćnom samom po sebi. Međutim, Judeji su sve to shvatili materijalno, zbog čega je sadržaj tog Hristovog čuda bio za njih izgubljen. Oni su ga hteli učiniti carem kao tobožnjeg mađioničara, da bi ih oslobodio od Rimljana i stvorio im veliko carstvo zemaljsko i samo zemaljsko. Zbog takvih njihovih naopakih i zemljanih misli, Gospod ih je ukorio rekavši im u oči: vaš otac je đavo i slasti svog oca hoćete da činite. I zaista, s duhovnog gledišta, đavolski su porod svi oni koji, izgubivši iz vida besmrtno carstvo nebesa, jedini cilj i jedino dostojanstvo čoveka, ištu isključivo samo carstvo zemaljsko. Jer je sasvim jasno da tamo gde vlada smrt ne mogu biti krajnji ciljevi čovekovi, ma šta čovek bio i imao. Jasno je i gde je služba, nije plata, nego na kraju službe dobija se plata, a kraj naše službe jeste i kraj našeg života na zemlji, znači plata se daje posle smrti. A služba ljudi u ovome svetu shodno shvatanju cilja života može biti trojaka: služba Bogu, služba Bogu i Mamonu i služba đavolu. Samo prava služba, čista i nepomešana, jeste služba Bogu. Obe ostale su službe đavolu. Narodna ruska inteligencija vršila je službu Bogu, podčinjavajući pritom sve interese carstva zemaljskoga vrhovnim interesima carstva nebeskog, carstva ne od ovoga sveta. Nenarodna ruska inteligencija htela je služiti carstvu i nebesnom i zemaljskom, no pritom stavljajući prvo kao sredstvo drugog. Otuda se na njoj pokazala istinitost spasiteljevih reči: ne možete služiti dva gospodara. Antinarodna ruska inteligencija, prezirući narod kao neprosvećenu masu, kao neuobličeno i slepo blato, htela je tobož usrećiti taj isti narod ukrepljenjem carstva zemaljskog kroz odbacivanje carstva nebeskog. Blizu 200 godina vodila se borba između ovih raznih tabora ruske inteligencije. Ta borba se javljala i u politici, i u književnosti, i u umetnosti. Najzad je preovladala ona antinarodna ruska inteligencija sa zemaljskim umom i srcem nad narodnom inteligencijom sa nebeskim umom i srcem, tako da je ona prva stajala prema drugoj u srazmeri kao 2:1. Popuštanjem sila nebeskih preovladali su i došli na vlast judaizirani, i ovi sad vladaju ruskom zemljom, ali ne i ruskom savešću. Shodno reči koju reče Gospod Satani u pogledu kušanja pravednoga Jova: evo ti ga predajem, ali samo dušu mu ne diraj. Makoliko da Satana izgleda pametan u očima svojim, on je glup u svim svojim potezima prema svetoj logici nebesnoj. I ruka Satanina neće se kosnuti duše ruskog naroda, Bog ne dozvoljava. I moć judaiziranih u Rusiji ne znači finale, no prelidium ruske slave. Kao i u slučaju Jova, tako i u slučaju Rusije, Satana će i bezvoljno poargatovati svevišnjem, svemoćnom, neodoljivom, pobedonosnom ocu svetlosti. To nam svedoči i jamči judejska Biblija koju su judaizirani odbacili. Kao putujući akrobati, judaizirani bezbožnici hode na uzdi kneza pakla, od poraza ka porazu, još od one zmijske povesti u raju do danas. Njihovo je svagdašnje delo, prastaro i prestarelo, drsko ugoniti Boga u laž, zlobno odricati carstvo nebesko i bezuspešno zasnivati carstvo zemaljsko. Kad zasija svetlost Hristova, njihova senka u istoriji ostaće vrlo mračna i stolećima strašiće narode i pripijati ih uz Boga.

0: 28 stepeni u našem gradu, maksimalna temperatura vazduha do 31 stepena. Mi u nastavku slušamo pouku oca Aleksandra Praščevića o tome šta je to prava pobožnost.
1: Kada kažem reč pobožan čovjek, šta vam prvo padne na pamet? Verovatno zamišljate nekoga ko se dugo moli, ko ne propušta ni jednu liturgiju ili ko posti svaki post. I sve je to divno. Sve je to potrebno u duhovnom životu. Ali sveti apostol Jakov nas danas šokira. On nam kaže da čovjek može raditi sve te stvari, a da njegova pobožnost bude uzaludna. Kako je to moguće? Kako neko može da izgleda kao svetitelj, a da u očima Božjim vara svoje srce? Danas, na kraju prve svoje glave, sveti Jakov nam daje konačni test duhovnosti. Definiciju prave, čiste pobožnosti, koja se ne meri dužinom naše molitve, već nečim sasvim drugim. Pogledajmo 26. stih u kome piše: ako ko od vas misli da je pobožan, a ne zauzdava jezik svoj, njegova je pobožnost uzalud. Ovo je strašno upozorenje. Zamislite čovjeka koji izađe sa svete liturgije gdje se pričestio i odmah ispred crkve počne da ogovara komšiju, da psuje ili da se, ne daj Bože, svađa. Šta nam to govori? Jezik je, kako smo već rekli, ogledalo srca. Naš jezik je izraz našeg unutrašnjeg duhovnog stanja. Ako je jezik pun otrova, to znači da je i srce puno otrova, bez obzira na to koliko smo se molili. Sveti Jakov kaže: ne varajte srce svoje. Plamen vere se ne vidi u dimu tamjana, nego u tome da li možeš da prećutiš kada se neko ogovara. Ako ne zauzdaš svoj jezik, tvoja vera je samo maska. Šta je onda prava pobožnost? Sveti Jakov nam daje definiciju

0: na vetrometini modernog doba. Dakle, braću i sestre, stigli smo do kraja prve glave ove živonosne poslanice svetog apostola Jakova, koji nam je dao kompletnu sliku duhovnog života. Prava pobožnost se zasniva na četiri nivoa. U srcu, gde se rađa vera, u mislima koje čuvamo čistim, u rečima kada zauzdavamo jezik i u delima kada pomažemo drugima. Nemojte da nas zavara forma. Bog ne gleda formu, On gleda plodove. Neka nam ova prva glava bude temelj u našem duhovnom životu, jer u sljedećim glavama sveti Jakov ide još dublje. I živite u duhu pobožnosti, oplemenjeni ljubavlju Gospoda Isusa Hrista. Hvala vam za svaki pregled, za svaki vaš komentar, za učlanjenje na ovom kanalu, jer, ponavljam, time omogućavate da što češće budem sa vama, makar na ovaj način. Zahvalan sam vam na svemu. Hristos među nama.
1: Radio Istočnik 100,2 MHz.

0: Poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u još jedno svedočenje na Radiju Istočnik. Danas govorimo o Svetom Evanđelju po Mateju, odnosno priči o čoveku caru koji čini svadbu svom sinu. Sa nama je danas đakon Aleksandar Panić, sveštenoslužitelj pri Hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu, i od njega ćemo slušati o poukama koje nosi ova priča. Naravno, pre nego što počnemo, poželećemo mu dobrodošlicu. Oče Aleksandrije, pomaže Bog, dobrodošli i hvala što ste se odazvali našem pozivu.
1: Bog vam pomogao i hvala vam na pozivu.
0: Evo da najprve čujemo ovu priču. Vi, đakoni, ćete nam je svakako čitati na svetim liturgijama u nedelji pred nama, pa evo i sada čujemo nešto i onda ćemo o njoj da porazgovaramo.
2: Evanđelje po Mateju, začalo 89. I odgovarajući Isus opet, reče im u pričama govoreći: Carstvo nebesko je kao čovek car koji načini svadbu sinu svome i posla sluge svoje da zovu zvanice na svadbu, i nehte doše doći. Opet posla sluge svoje govoreći: Kažite zvanicama, evo sam obed svoj ugotovio, junci moji i hranjenici poklani su i sve je gotovo, dođite na svadbu. A oni, ne marivši, otidoše, ovaj u polje svoje, a onaj u trgovinu svoju, a ostali uhvatiše sluge njegove i izružiše ih i pobiše. I kada to ču car onaj, razgnevi se i poslavši vojsku svoju, pogubi krvnike one i grad njihov zapali. Tada reče slugama svojim: Svadba je gotova, a zvanice ne behu dostojne. Idite dakle na raskršća i koga god nađete pozovite na svadbu. I izašavši sluge one na puteve, sabraše sve koje nađeše, i zle i dobre, i napuni se svadbena dvorana gostiju. A ušavši car, vide goste i ugleda onde čoveka neobučena u svadbeno ruho.

0: i reče mu: Prijatelju, kako si ušao amo bez svadbenog ruha? A on oćuta. Tada reče car slugama: Svežite mu ruke i noge, pa ga uzmite i bacite u tamu najkrajnju. Onda će biti plač i škrgut zuba, jer su mnogi zvani, ali je malo izabranih.
1: Hvala oče. Evo, poštovani slušaoci, čuli ste oca Aleksandra Panića i Sveto evanđelje po Mateju začalo 89, jednu od nesumnjivo najinspirativnijih evanđelskih priča. I ova priča ispričana je, naravno, u slikama, budući da je duh tog vremena pratio taj stil pripovedanja. Oče, da počnemo sa pojašnjenjima. Ko je čovjek car, ko je njegov sin i šta je zapravo svadba?
0: Često čujemo kako za određene priče govore da je samo ona dovoljna da se razume za spasenje. Pa i sve ostalo što je napisano da se izgubi, bilo bi dovoljno u to jednoj što je rečeno. Da li je to priča o milostivom Samarijaninu ili priča o bludnom sinu ili neka druga, mnogo ih je i svaka je značajna na svoj način. Iako im je svrha svima ista, da približe reč Božiju ljudima. A reč Božija, logos Božiji kojim je sve stvoreno i bez koga ništa nije stvoreno, jeste Sin Božiji Isus Hristos. Tako imamo različite priče, meni dragu o vinogradu koja je bila prethodne nedelje, pa i ovu danas. Zbog čega? Zbog toga što je svako od nas posebna i neponovljiva ličnost. I svako ima određena predznanja i očekivanja, određen sistem razumevanja i svakome je druga situacija bliža. Ovo je još jedna sveobuhvatna priča koju nam Gospod donosi. Shodno tome postoje detalji koje možemo tumačiti na ovaj ili onaj način. Ali pogledajte na to kao na bilo koju situaciju iz svog života. Uvek postoji više različitih uglova. Tako nam i apostoli donose i evanđelje i poslanice i kasniji oci svoje doprinose. Tako da je iskustvo crkve iskustvo života, sazrevanja i rasta u meru visine Hristove. Rasta svakog čoveka u Boga po blagodati, u čoveka koji je protkan likom Božijim i pun potencijala da projavi dobra dela. Tako tumačeći konkretno ovu priču, nesumnjivo je da je čovjek car, Bog otac. Sin je Gospod Isus Hristos. A svadba je ceo domostroj spasenja. Svadba je jedan kompleksan događaj koji traje i prolazi kroz faze. Ima svetih otaca koji tvrde da se ovo odnosi na carstvo Božije i raj iz kojeg je čovjek izgnan i kome teži.

0: izgubljenim ovcama doma Izraeljeva. Ali te zvanice ne hte doše doći. Čak da samo nisu došli, nego još izružiše i ubiše sluge careve. Mržnja i nemoć. Nema ništa moćno u oduzimanju života. Na toliko načina se život može uzeti. Moćno je darovati život. A koliko mi možemo života darovati?
1: Da, zaista, da se zamislimo. Svi, upravo nad ovim. Dali ste nam i objašnjenje i pitanje i podsticaj da i sami dođemo do nekih zaključaka koji su bitni za naš hrišćanski život. O čem? Car se surovo obračunava sa njima i kaže da je svadba gotova. Šta to zapravo znači? Šta je gotovo?
0: Također, i ovo možemo posmatrati na različite načine. Taj obračun možemo gledati istorijski, kontekstualno. Ono što je usledilo kasnije jeste Jerusalim koji je razoren. Jevrejski narod je strašno postradao. A opet možemo gledati i dugoročnije. Pa reći car, šaljući vojsku, ubija zvanice koje ne behu dostojne. Čime? Istinom, platom koju su zaslužili, pravdom, mrakom, odsustvom sebe samoga koji jeste život, a kojeg su se oni odrekli. Svadba je gotova. Sve je učinjeno i pripremljeno i ništa više ne nedostaje. Zvanice su se izgovorile da ne dođu. Ali veselje, kao što vidimo, nije gotovo, jer se za goste pozivaju drugi. Time se vraćamo na ono što smo malo pre rekli. Trajanje svadbe možemo uporediti sa trajanjem vremena do drugog dolaska Hristovog. A onda, kada sve bude gotovo, nastupit će dan Carstva Božijeg. Epilog svadbe je formiranje zajednice između ženika i neveste. Epilog svadbe carevog sina, sina Božijeg, je uspostavljanje Carstva Božijeg.
1: Dalje, sluge po carevoj naredbi izlaze na raskršća i dovode, kako pisac kaže, zle i dobre i puni se dvorana. Kako ovo da shvatimo?
0: Dolazimo do trenutka, kako to na nekim drugim mestima u Evanđelju Gospod kaže učenicima, idite dakle i naučite sve narode. To znači pozvati sve ljude sa raskrsnica. Vinogradari i zvanice nisu bili dostojni. Svi su dobrodošli. Jer ovi koji su bili najdostojniji ukaljali su se gore od onih koje car nije ni zvao na svadbu. I napuni se dvorana i dobrih i loših. To je novozavetna crkva Hristova. Tu spada i naše vreme. Crkva Božija poziva sve ljude, i dobre i zle. Poziva na pokajanje i zajedničarenje u slavi carevoj, odnosno slavi Božijoj. U Starom Zavetu su se ljudi delili na Jevreje i nejevreje, a u Novom na dobre i loše, ali bez isključenja loših jer imaju mogućnost da se pokaju. Svako od nas nosi makar jedan dar Božiji, makar bogoliku dušu koja je u nama i tim potencijalom ima šansu da projavi dobro. Zapravo, mi jesmo siromašni i jesmo beskućnici koji tumaraju i lutaju raskrsnicama, bez Hrista. Zato nas i poziva Gospod. Tek sa Hristom dobijamo identitet. Tek sa Bogom postajemo bogati. Bogat je onaj koji se bogati Bogom. Čovjek inače luta, zaokuplja svoju pažnju koje kakvim aktivnostima, bilo korisnim, bilo manje korisnim, da bi popunio svoje vrijeme. I onda kada vrijeme istekne, a istekne još kako, šta onda ostaje? Ostaju dobra dela, ostaje ljubav, ostaje vera naša.
1: Zaista sjajno, predivno. Oče, u završnici odlomka vidimo da car opaža čoveka bez svadbenog ruha i zbog toga ga surovo kažnjava. Zašto? Naime, on je došao slučajno, tako reći, pokupljenje sa raskršćem, zlima i dobrima. Zašto samo njega kažnjava baš na taj način?
0: Kakvo je to svadbeno ruho, svadbeno odelo? To je na prvom mestu čistota. A kako kaže sveti apostol Pavle, obucite se najpre u ljubav koja je sve za savršenstvo. Car ga naziva prijateljem, zato što je Bog jedini pravi prijatelj čoveku.

0: ali time i pokazuje koliko je dostojanstvo ljudsko. No u tom obraćanju sadržano je i razočaranje. A on oćuta. Šta bi uopšte mogao reći? Gospod nas poučava i kaže da nisam došao i govorio im ne bi greha imali. A sada su i čuli i videli i nemaju izgovora za greh svoj. U noći kada je Juda izdao Hrista, on mu se obraća i kaže: na to li si došao, prijatelju? Sva tuga ovog sveta ulila se u tu rečenicu. Ali Bog ne prestaje nikada biti prijatelj ljudima, već su ljudi ti koji raskidaju prijateljstvo. Čovjek je sam sebe već vezao, zato i oćuta, jer nema ni izgovora ni opravdanja. Svezan je skroz i time se pokazuje da nema više nikakve mogućnosti da dela. To nas može podsjetiti i na priču o mudrim i ludim devojkama. Te kada nastaje ponoć i ženik dolazi, lude devojke nemaju gdje nabaviti ulja za lampe. Nema više prostora za dela kada dođe mračni čas smrti. Sve što smo učinili stavlja se na kantar. Neko delo je teže, neko lakše. No pravedni sudija samo izriče presudu koju smo mi već napravili za svojih života. Oni koji nemaše dovoljno ulja da osvetle put, oni koji ne ukrasiše dovoljno svoje odelo za svadbu, oni koji nemaše dovoljno vrlina i milosti, ljubavi, oni odlaze u tamu najkrajnju. A tama je, kako uvek završimo ovakva objašnjavanja, odsustvo svetlosti, odsustvo života, odsustvo Boga. To je ništavilo u kojem ništa ne postoji.
1: I na kraju pisac poručuje da je mnogo zvanih, a malo izabranih. I ova poruka nam je svima dobro poznata, pa da podsjetimo one koji znaju, one koji ne znaju, da poučimo ko su zvani, a ko su izabrani, i naravno da zaokružimo priču, šta smo mi?
0: Mnogo je zvanih, ali je malo izabranih. Bilo je malo izabranih i među Jevrejima, ali i među nama, udovima tela Hristovog, to jest članovima crkve. Ko su pozvani? Svi ljudi. Osobito kršteni koji ispovedaju pravoslavnu veru, pa Gospod daje talante i daje blagodat na blagodat. Svaki trud koji podnosimo, koji dajemo u ovom životu, donosi i plod, donosi rezultat. Nekada čekamo kraće, a nekada duže na te rezultate, i čini mi se da kada čekamo duže, radost postaje još veća. A koliko će na kraju biti izabranih za završnicu svadbe, samo Gospod svojim mudrim promislom zna. Ko smo mi? Mi smo deca Božija, krštena koja su već na dobrom putu, osmjelio bih se da kažem, čim govorimo o ovim temama. Ali dobre namere ne vode nužno u raj. Sve nam je dozvoljeno, ali sve ne koristi. Ko smo mi zavisi isključivo od nas. Kada bi nam neko rekao ili nas naterao da idemo ma kojim putem, ukinuo bi nam dragocenu slobodu kojom nas je Gospod udostojio. A udostojio nas je i te kakvim darovima. Ljubavlju, sposobnošću da promišljamo, rasuđujemo, stvaramo, pomažemo, negujemo, sposobnošću da osjećamo. Projavljujući sve te vrline, ali i one druge vrline rastu u sintezi, saznaćemo ko smo mi. Deca Božija, potomci Svetog Save i Nemanjića. Skoro da dišemo vrijeme vladike Nikolaja i Ave Justina, ali i svih drugih svetih. No u onaj posljednji čas, u osmi dan nezalaznog carstva Božijeg, neće biti ni Judeja ni Jelina, ni roba ni slobodnoga, već samo jedna tvar u Hristu Isusu. Samo jedno. A to je dobar sluga, pokajani razbojnik, mudra devojka, milostivi Samarijanin, dete Božije u svetlim haljinama koje spremno čeka ženika.
1: Sjajan oče, stvarno, svaka čast. Hvala vam najljepše.
0: Bogu hvala.
1: Evo, poštovani slušalci, čuli ste oca Aleksandra Panića i njegovo zaista predivno tumačenje Svetog Evanđelja po Mateju za čala 89, odnosno priče o svadbi carevog sina. evanđelja koje ćete slušati u nedelji pred nama na svetim liturgijama u našim svetim hramovima. Bilo su ovo još jedno svedočenje na Radio Istočnik. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz naš program.
2: Svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovome.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

učenje o umu kao osnovnom obeležju čovekovog bića. Postoji i takvo mišljenje da je čovek po ikoni Božjoj zato što ima um, odnosno logiku. Jedan od prvih zastupnika ovog stava bio je Origen, koji je u umu zbog njegove nematerijalnosti video sličnost sa Bogom, koji je nematerijalan i bestelesan. Um, odnosno logika, nije nešto što odlikuje samo čoveka, po čemu se on razlikuje od drugih stvorenih bića. I životinje imaju logiku na izvesnom stepenu. Suštinska razlika je, međutim, u tome što druga živa bića koriste logiku da bi se prilagodili ovome svetu, dok čovek ima želju da stvara svoj i potpuno novi svet. Ponekad životinje bolje poznaju zakone prirode od ljudi, ali one ne mogu da učestvuju u stvaranju kulture, jer to zahteva mnogo viši stepen svesti. Drugi moment u razlikovanju čoveka i ostalih bića jeste taj da jedino čovek može ići suprotno od urođene logike prirode, što ga može dovesti čak i do samouništenja. Ova činjenica pokazuje da ključno obeležje ljudskog bića nije logika, nego sloboda.

Sloboda Božija i sloboda čovekova. U razumevanju čovekove slobode treba biti obazriv, jer postoji razlika između Božije apsolutne slobode i čovekove slobode koja nije apsolutna, jer čoveku prethodi njegova suština, dok Bogu ne prethodi ništa. Čovek se u svojoj želji da postane Bog po blagodati neminovno suočava sa datostima svog postojanja, a to je upravo tragični moment slobode. Međutim, i pored datosti bića, on može da uzrasta u slobodi, ali ne i da poseže za apsolutnom slobodom koja jedino pripada Bogu. Neophodno je praviti razliku između Boga koji je slobodan po prirodi i stvorenja koja su slobodna po blagodati. Uzrastanje do savršenstva iskazano je Hristovim rečima: "Budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski." Jeste uzrastanje koje od stvorenih bića ide od stanja moći ne grešiti do stanja nemoći grešiti. Sloboda na stepenu nemoći grešiti je božanska i ona se kao sloboda na prvom stepenu daje čovjeku uvek kao dar od Boga. Čovjek je prizvan da napreduje na putu ka apsolutnoj slobodi ne samo radi njega samog, nego i radi sveta. Biblijsko kazivanje o životu prvih ljudi u raju nam govori da je rukovođena Adamom i tvorevina mogla da prevaziđe svoje granice. Celokupni stvoreni svet je od samog početka bio upućen na čoveka i u zavisnom je položaju u odnosu na njega. Ako bi čovek izgubio sklonost ka apsolutnoj slobodi, cela tvorevina bi izgubila nadu na spasenje. Zavisnost sveta od čoveka se pojavila već prilikom pada prvih ljudi, Adama i Eve, jer je prekidom zajednice između naših praroditelja i Boga u svet ušao greh.

15 časova u okviru ciklusa filmova Hrišćanski kinematograf biće prikazan igrani film Tajne i laži reditelja Majka Lija iz 96. godine. Posle projekcije razgovor o filmu vodit će profesor dr. Dražen Pavlica, sociolog i religiolog Ulaz je slobodan. Dobrodošli.

Evanđelje po Marku začelo 19, 5. glava od 1. do 20. stiha. I dođoše preko mora u zemlju Gadarinsku. I kad izađe iz lađe, odmah ga srete iz grobova čovjek sa duhom nečistim, koji boravljaše u grobovima i nikoga ne mogaše svezati ni verigama, jer je mnogo puta bio svezivan u okove i verige, pa je iskidao verige i okove i zlomio, i nikoga ne mogaše ukrotiti. I stalno noć i dan on beše u grobovima i po gorama, vičući i bijući sebe kamenjem. A kad vide Isusa izdaleka, potrča i pokloni mu se. I povikavši sve glasa reče, šta hoćeš od mene, Isuse sine Boga Višnjega? Zaklinjem te Bogom, ne muči me. Jer mu govoraše, iziđi duše nečisti iz čoveka. I pitaše ga, kako ti je ime? I odgovori mu i reče, legion mi je ime, jer nas je mnogo. I moliše ga mnogo da ih ne šalje iz onoga kraja. A onda po bregu pasijaše veliko krdo svinja i moliše ga svi demoni govoreći, pošalji nas u svinje da u njih uđemo. I dopusti im Isus odmah i izišavši duhovi nečisti uđoše u svinje i navali krdo sa brega u more, a bejaše ih oko 2000 i utopiše se u moru. A svinjari pobegoše i javiše u gradu i po selima. I izađoše ljudi da vide šta se dogodilo. I dođoše Isusu i videše besomučnoga u kome je bio legion gde sedi, obučen i priseban, i uplašiše se. I ispričaše im oni što su videli šta se dogodilo besomučnome i o svinjama. I počeše ga moliti da ide iz njihovih krajeva. I kada uđe u lađu, moljaše ga onaj što je bio besomučan da bude sa njim. A Isus mu ne dade, već mu reče, idi kući svojoj ka svojima i kaži im šta ti je Gospod učinio i kako te pomilovao. I on otide i poče propovedati u Dekapolju šta mu učini Isus i svi se divljahu. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Legion mi je ime jer nas je mnogo. Duhovi nisu telesni i zbog toga ne zauzimaju i ne ispunjavaju prostor kao što je slučaj sa telima. Time se objašnjava fizička mogućnost prebivanja mnogih duhova u jednom čovjeku. Naravstvena mogućnost takvog prebivanja sa strane duhova je shvatljiva usled njihove beznaravnosti, ali odsustva svakog načela naravi i sa strane čovjeka usled mnogostrukog dodirivanja njegovog duševnog ustrojstva sa mračnim oblastima nečistih sila. Ipak, time se objašnjava samo mogućnost dok stvarnost useljenja besova podleže uslovima koje ne možemo da odredimo. Možemo samo reći da useljenje duhova ne biva uvek vidljivo i da se ne prepoznaje uvek po određenom ponašanju đavoimanih. Postoji useljenje duhova koje se ne pokazuje, to je sakriveno. Postoji opet i vlast duhova nad umovima mimo tela. U takvim slučajevima, oni umom rukovode kako hoće, putem strasti koje u njemu deluju. Pri tome, ljudi sve misle da sami dejstvuju, zbog čega postaju podsmjeh nečistim silama. Šta tu da se radi? Budi pravi hrišćanin i nikakva vražja sila te neće moći savladati.

kapi, vode žive. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo pouku protoiereja Stevena Freemana pod nazivom U društvu knjige. Čitajući, prokrčio sam sebi put ka pravoslavlju. Stoga, iako sam izneo neka upozorenja u vezi sa čitanjem, učiti čitati, time ne želim da umanjim njegovu korist. Naprotiv, važno je da tokom godina života naučimo kako da čitamo. Dobro pitanje, možda čak i suštinsko, jeste zašto ovo čitam. Postoji nešto, poput načela, da pamtimo samo one stvari koje predstavljaju odgovore na naša pitanja. Puka informacija nema zašto da se zakači u mozgu. Ona uđe i steče često za onoliko vremena koliko je potrebno da se položi ispit iz tog predmeta. U takvom susretu ne može biti nikakvog obladavanja znanjem. Međutim, kada čitamo tražeći odgovor i pronađemo ga, u izvesnoj meri postajemo knjiga koju smo pročitali ili u najmanju ruku ona postaje deo nas. Vi ste odgovor na svoja pitanja. Ako nas odgovori koje pronađemo ne promene, onda oni imaju malo ili nimalo udela u nama. Imajući na umu takav kriterijum, lako

uvidjeti da smo na taj način zapravo pročitali veoma malo knjiga. Zaista veliki je blagoslov ako ikada pronađemo takvu knjigu. Teofil Svete uspomene, episkop Aleksandrijski, došao je jednom u skit, a bratija okupivši se reče Avi Pamvu. Kaže jednu ili dve reči episkopu da bi se njegova duša nazidala na ovom mestu. Starac odgovori, ako ga moje ćutanje ne nazida, nema nade da će ga nazidati moje reči. Reč Božija se obrazuje, uobličava u nama, u našem ćutanju. Naše ćutanje je ognjište u kojem se krst utiskuje u dušu. Ono je tuga pokajanja i tišina unutrašnjeg stida, onog zdravog. Ćutanje u prisustvu Božijem jeste zvuk pitanja koje je u potpunosti uobličeno. Hristos nas upućuje da ištemo, tražimo i kucamo, da čujemo pitanje u samom središtu našeg bića. U veoma maštovitom opisu stvaranja Sveti Dionisija Areopagit opisuje kako ništavilo na početku uskače u biće posredstvom Erosa, svoje žudnje dok sorzecava lepotu

Pravoslavlja, za koju mi se činilo da se manje bavi idejama, a više dubinom samog pisca. Nije bilo toliko važno šta je knjiga govorila, koliko ono što je predstavljala. Uvod u dušu pravoslavlja. Ovo poslednje iskustvo teško je opisati. O njemu razmišljam kao o trenutku u kojem bezdan doziva bezdan i u kojem je moje srce jednostavno bilo osvojeno pravoslavljem kao mestom na kojem ću pronaći ono za čim je moje srce česnulo. Vredi napomenuti da se to dogodilo više od 20 godina pre nego što sam bio primljen u crkvu. Ovih dana uglavnom čitam radi društva, knjigu s koju ću zaspati, knjigu radi zabave, knjigu koju me neko zamolio da pročitam. Knjiga koju sam pročitao više puta nego bilo koju drugu jeste Kazivanja jednog bogotražitelja. U njoj za mene nema nikakvih novih informacija. Jednostavno volim da provodim vreme na putu sa bogotražiteljem. Sećam se samo malog dela svega što sam pročitao, što mnogo govori o tome koliko sam tokom godina površno čitao. Čitati površno nije isto što i čitati loše. Malo toga što sam pročitao nanelo mi je štetu. Možda zato što nikada nisam oklevao da prestanem da čitam nešto što mi se čini problematičnim. U najmanju ruku to me sačuvalo od svakog iskušenja da izučavam filosofiju. Pošto sam čitanje prokrčio s put sebi ka pravoslavlju, mogu da kažem da me je čitanje uglavnom dovelo do njegovog praga. Pravoslavna vera se ne nalazi u knjigama, više od svega ona se nalazi u pesmi. Čitajući knjigu, mi ne sjedinjujemo svoj um, srce i telo. Pojanje je, međutim, ustrojeno upravo tako da to čini. Himnografija i tekstovi pravoslavlja predstavljaju neprevaziđenu riznicu. Većina bogoslova crkve bili su također pesnici i himnografi. Potrebno je da pojemo u prisustvu Božijem onoga koji sam peva nama. Pojanje je zajednica uma, duše i tela, dar koji nam je dat radi istinske celovitosti našeg bića. Sveti Avgustin je napisao, pevanje pripada onome ko voli. Pročitao sam to negde, ali znam to i na pamet. Kaže sveštenik Steven Freeman u tekstu pod nazivom U društvu knjige. Ovaj tekst možete pronaći na portalu pouke.org. Pratili ste još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Evanđelje po Marku začelo 19, 5. glava od 1. do 20. stiha. I dođoše preko mora u zemlju Gadarinsku. I kad izađe iz lađe, odmah ga srete iz grobova čovjek sa duhom nečistim, koji boravljaše u grobovima i nikoga ne mogaše svezati ni verigama, jer je mnogo puta bio svezivan u okove i verige, pa je iskidao verige i okove i zlomio, i nikoga ne mogaše ukrotiti. I stalno noć i dan on beše u grobovima i po gorama, vičući i bijući sebe kamenjem. A kad vide Isusa izdaleka, potrča i pokloni mu se. I povikavši sve glasa reče, šta hoćeš od mene, Isuse sine Boga Višnjega? Zaklinjem te Bogom, ne muči me. Jer mu govoraše, iziđi duše nečisti iz čoveka. I pitaše ga, kako ti je ime? I odgovori mu i reče, legion mi je ime, jer nas je mnogo. I moliše ga mnogo da ih ne šalje iz onoga kraja. A onda po bregu pasijaše veliko krdo svinja i moliše ga svi demoni govoreći, pošalji nas u svinje da u njih uđemo. I dopusti im Isus odmah i izišavši duhovi nečisti uđoše u svinje i navali krdo sa brega u more, a bejaše ih oko 2000 i utopiše se u moru. A svinjari pobegoše i javiše u gradu i po selima. I izađoše ljudi da vide šta se dogodilo. I dođoše Isusu i videše besomučnoga u kome je bio legion gde sedi, obučen i priseban, i uplašiše se. I ispričaše im oni što su videli šta se dogodilo besomučnome i o svinjama. I počeše ga moliti da ide iz njihovih krajeva. I kada uđe u lađu, moljaše ga onaj što je bio besomučan da bude sa njim. A Isus mu ne dade, već mu reče, idi kući svojoj ka svojima i kaži im šta ti je Gospod učinio i kako te pomilovao. I on otide i poče propovedati u Dekapolju šta mu učini Isus i svi se divljahu. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Legion mi je ime jer nas je mnogo. Duhovi nisu telesni i zbog toga ne zauzimaju i ne ispunjavaju prostor kao što je slučaj sa telima. Time se objašnjava fizička mogućnost prebivanja mnogih duhova u jednom čovjeku. Naravstvena mogućnost takvog prebivanja sa strane duhova je shvatljiva usled njihove beznaravnosti, ali odsustva svakog načela naravi i sa strane čovjeka usled mnogostrukog dodirivanja njegovog duševnog ustrojstva sa mračnim oblastima nečistih sila. Ipak, time se objašnjava samo mogućnost dok stvarnost useljenja besova podleže uslovima koje ne možemo da odredimo. Možemo samo reći da useljenje duhova ne biva uvek vidljivo i da se ne prepoznaje uvek po određenom ponašanju đavoimanih. Postoji useljenje duhova koje se ne pokazuje, to je sakriveno. Postoji opet i vlast duhova nad umovima mimo tela. U takvim slučajevima, oni umom rukovode kako hoće, putem strasti koje u njemu deluju. Pri tome, ljudi sve misle da sami dejstvuju, zbog čega postaju podsmjeh nečistim silama. Šta tu da se radi? Budi pravi hrišćanin i nikakva vražja sila te neće moći savladati.

Učenje o umu kao osnovnom obeležju čovekovog bića. Postoji i takvo mišljenje da je čovek po ikoni Božjoj zato što ima um, odnosno logiku. Jedan od prvih zastupnika ovog stava bio je Origen, koji je u umu zbog njegove nematerijalnosti video sličnost sa Bogom, koji je nematerijalan i bestelesan. Um, odnosno logika, nije nešto što odlikuje samo čoveka, po čemu se on razlikuje od drugih stvorenih bića. I životinje imaju logiku na izvesnom stepenu. Suštinska razlika je, međutim, u tome što druga živa bića koriste logiku da bi se prilagodili ovome svetu, dok čovek ima želju da stvara svoj i potpuno novi svet. Ponekad životinje bolje poznaju zakone prirode od ljudi, ali one ne mogu da učestvuju u stvaranju kulture, jer to zahteva mnogo viši stepen svesti. Drugi moment u razlikovanju čoveka i ostalih bića jeste taj da jedino čovek može ići suprotno od urođene logike prirode, što ga može dovesti čak i do samouništenja. Ova činjenica pokazuje da ključno obeležje ljudskog bića nije logika, nego sloboda.

0: Sloboda Božija i sloboda čovekova. U razumevanju čovekove slobode treba biti obazriv, jer postoji razlika između Božije apsolutne slobode i čovekove slobode koja nije apsolutna, jer čoveku prethodi njegova suština, dok Bogu ne prethodi ništa. Čovek se u svojoj želji da postane Bog po blagodati neminovno suočava sa datostima svog postojanja, a to je upravo tragični moment slobode. Međutim, i pored datosti bića, on može da uzrasta u slobodi, ali ne i da poseže za apsolutnom slobodom koja jedino pripada Bogu. Neophodno je praviti razliku između Boga koji je slobodan po prirodi i stvorenja koja su slobodna po blagodati. Uzrastanje do savršenstva iskazano je Hristovim rečima: "Budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski." Jeste uzrastanje koje od stvorenih bića ide od stanja moći ne grešiti do stanja nemoći grešiti. Sloboda na stepenu nemoći grešiti je božanska i ona se kao sloboda na prvom stepenu daje čovjeku uvek kao dar od Boga. Čovjek je prizvan da napreduje na putu ka apsolutnoj slobodi ne samo radi njega samog, nego i radi sveta. Biblijsko kazivanje o životu prvih ljudi u raju nam govori da je rukovođena Adamom i tvorevina mogla da prevaziđe svoje granice. Celokupni stvoreni svet je od samog početka bio upućen na čoveka i u zavisnom je položaju u odnosu na njega. Ako bi čovek izgubio sklonost ka apsolutnoj slobodi, cela tvorevina bi izgubila nadu na spasenje. Zavisnost sveta od čoveka se pojavila već prilikom pada prvih ljudi, Adama i Eve, jer je prekidom zajednice između naših praroditelja i Boga u svet ušao greh.
1: Kada kažem reč pobožan čovjek, šta vam prvo padne na pamet? Verovatno zamišljate nekoga ko se dugo moli, ko ne propušta ni jednu liturgiju ili ko posti svaki post. I sve to divno, sve to potrebno u duhovnom životu. Ali sveti apostol Jakov nas danas šokira. On nam kaže da čovjek može raditi sve te stvari, a da njegova pobožnost bude uzaludna. Kako je to moguće? Kako neko može da izgleda kao svetitelj, a da u očima Božijim vara svoje srce? Danas, na kraju prve svoje glave, sveti Jakov nam daje konačni test duhovnosti. Definiciju prave, čiste pobožnosti, koja se ne meri dužinom naše molitve, već nečim sasvim drugim. Pogledajmo 26. stih u kome piše: "Ako ko od vas misli da je pobožan, a ne zauzdava jezik svoj, njegova je pobožnost uzalud." Ovo je strašno upozorenje. Zamislite čovjeka koji izađe sa svete liturgije gdje se pričestio i odmah ispred crkve počne da ogovara komšiju, da psuje ili da se, ne daj Bože, svađa. Šta nam to govori? Jezik je, kako smo već rekli, ogledalo srca. Naš jezik je izraz našeg unutrašnjeg duhovnog stanja. Ako je jezik pun otrova, to znači da je i srce puno otrova, bez obzira na to koliko smo se molili. Sveti Jakov kaže: "Ne varajte srce svoje. Plamen vere se ne vidi u dimu tamjana, nego u tome da li možeš da prećutiš kada se neko ogovara. Ako ne zauzdaš svoj jezik, tvoja vera je samo maska." Šta je onda prava pobožnost? Sveti Jakov nam daje definiciju u 27. stihu. Pobožnost čista i neporočna jeste ova: posjećivati siroti i udovice u nevolji njihovoj. U vrijeme kada je ovo pisano, siročići i udovice su bili najugroženija kategorija ljudi. Niko nije brinuo o njima. Bili su prepušteni ulici na milost i nemilost. A prava pobožnost nije okrenuta samo ka nebu, ka Bogu, već i ka zemlji, ka ljudima. Ko su sirote i udovice danas? To su svi oni koji su usamljeni. To je naš bolesni komšija kome niko nema da otvori vrata. To je samohrana majka koja se sama bori za svoju decu. To je depresivni prijatelj kome treba razgovor, reč utehe. Ako naša vera ne proizvodi delatnu ljubav, ako ne brinemo o onima kojima je pomoć potrebna, mi nismo pobožni. Mi smo samo slušaoci na religioznoj sceni života. Ne učesnici, nego slušaoci i nemi posmatrači. I treći deo definicije, i čuvati sebe nepoganjena od sveta. Ovo je ljubav prema sebi, ali na pravi način. To je čuvanje svoje duše. Živjeti neopoganjen ne znači pobjeći u pustinju i sakriti se od ljudi. To znači živjeti u ovom svetu, ići na posao, koristiti internet, družiti se, ali ne dozvoliti da prljavština ovog sveta uđe u nas. To je kao brod u moru. Brodu je mjesto u vodi, ali ako voda uđe u brod, on tone. Tako i hrišćanin. Mi smo u svetu, ali svetski duh, to je duh pohlepe, razvrata, mržnje, ne sme da uđe u nas. To je vrlinski život. To je čuvanje onog plamena vere da se ne ugasi na vetrometini modernog doba. Dakle, braću i sestre, stigli smo do kraja prve glave ove živonosne poslanice svetog apostola Jakova, koji nam je dao kompletnu sliku duhovnog života. Prava pobožnost se zasniva na četiri nivoa. U srcu, gde se rađa vera. U mislima, koje čuvamo čistim. U rečima, kada zauzdavamo jezik. I u delima, kada pomažemo drugima. Nemojte da nas zavara forma. Bog ne gleda formu, on gleda plodove. Neka nam ova prva glava bude temelj u našem duhovnom životu, jer u sljedećim glavama sveti Jakov ide još dublje. I živite u duhu pobožnosti, oplemenjeni ljubavlju Gospoda Isusa Hrista. Hvala vam za svaki pregled, za svaki vaš komentar, za učlanjenje na ovom kanalu, jer ponavljam, time omogućavate da što češće budem sa vama, makar na ovaj način. Zahvalan sam na svemu. Hristos.
2: Slušajte Radio Istočnik 100,2 MHz.

0: Poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u još jedno svedočenje na radiju Istočnik. Danas govorimo o Svetom Evanđelju po Mateju, odnosno priči o čoveku caru koji čini svadbu svom sinu. Sa nama je danas đakon Aleksandar Panić, sveštenoslužitelj pri Hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu, i od njega ćemo slušati o poukama koje nosi ova priča. Naravno, pre nego što počnemo, poželećemo mu dobrodošlicu. Oče Aleksandrije, pomaže Bog, dobrodošli i hvala što ste se odazvali našem pozivu.
1: Bog vam pomogao i hvala vam na pozivu.
0: Evo da najprve čujemo ovu priču. Vi, đakoni, ćete nam je svakako čitati na svetim liturgijama u nedelji pred nama, pa evo i sada čujemo nešto i onda ćemo o njoj da porazgovaramo.
2: Evanđelje po Mateju, začalo 89. I odgovarajući Isus opet, reče im u pričama govoreći: Carstvo nebesko je kao čovek car koji načini svadbu sinu svome i posla sluge svoje da zovu zvanice na svadbu, i nehte doše doći. Opet posla sluge svoje govoreći: Kažite zvanicama, evo sam obed svoj ugotovio, junci moji i hranjenici poklani su i sve je gotovo, dođite na svadbu. A oni, ne marivši, otidoše, ovaj u polje svoje, a onaj u trgovinu svoju, a ostali uhvatiše sluge njegove i izružiše ih i pobiše. I kada to ču car onaj, razgnevi se i poslavši vojsku svoju, pogubi krvnike one i grad njihov zapali. Tada reče slugama svojim: Svadba je gotova, a zvanice ne behu dostojne. Idite dakle na raskršća i koga god nađete pozovite na svadbu. I izašavši sluge one na puteve, sabraše sve koje nađeše, i zle i dobre, i napuni se svadbena dvorana gostiju.

0: a ušavši car vide goste i ugleda onde čoveka neobučena u svadbeno ruho. I reče mu, prijatelju, kako si ušao amo bez svadbenog ruha? A on oćuta. Tada reče car slugama, svežite mu ruke i noge, pa ga uzmite i bacite u tamu najkrajnju. Onde će biti plač i škrgut zuba, jer su mnogi zvani, ali je malo izabranih.
1: Hvala oče. Evo, poštovani slušaoci, čuli ste oca Aleksandra Panića i Sveto evanđelje po Mateju začalo 89, jednu od nesumnjivo najinspirativnijih evanđelskih priča. I ova priča ispričana je, naravno, u slikama, budući da je duh tog vremena pratio taj stil pripovedanja. Oče, da počnemo sa pojašnjenjima. Ko je čovjek car, ko je njegov sin i šta je zapravo svadba?
0: Često čujemo kako za određene priče govore da je samo ona dovoljna da se razume za spasenje. Pa i sve ostalo što je napisano da se izgubi, bilo bi dovoljno u to jednoj što je rečeno. Da li je to priča o milostivom Samarijaninu ili priča o bludnom sinu ili neka druga, mnogo ih je i svaka je značajna na svoj način. Iako im je svrha svima ista, da približe reč Božiju ljudima. A reč Božija, logos Božiji kojim je sve stvoreno i bez koga ništa nije stvoreno, jeste Sin Božiji Isus Hristos. Tako imamo različite priče, meni dragu o vinogradu koja je bila prethodne nedelje, pa i ovu danas. Zbog čega? Zbog toga što je svako od nas posebna i neponovljiva ličnost. I svako ima određena predznanja i očekivanja, određen sistem razumevanja i svakome je druga situacija bliža. Ovo je još jedna sveobuhvatna priča koju nam Gospod donosi. Shodno tome postoje detalji koje možemo tumačiti na ovaj ili onaj način. Ali pogledajte na to kao na bilo koju situaciju iz svog života. Uvek postoji više različitih uglova. Tako nam i apostoli donose i evanđelje i poslanice i kasniji oci svoje doprinose. Tako da je iskustvo crkve iskustvo života, sazrevanja i rasta u meru visine Hristove. Rasta svakog čoveka u Boga po blagodati, u čoveka koji je protkan likom Božijim i pun potencijala da projavi dobra dela. Tako tumačeći konkretno ovu priču, nesumnjivo je da je čovjek car, Bog otac. Sin je Gospod Isus Hristos. A svadba je ceo domostroj spasenja.

0: koju smo mi već napravili za svojih života. Oni koji nemaše dovoljno ulja da osvetle put. Oni koji ne ukrasiše dovoljno svoje odelo za svadbu. Oni koji nemaše dovoljno vrlina i milosti, ljubavi, oni odlaze u tamu najkrajnju. A tama je, kako uvek završimo ovakva objašnjavanja, odsustvo svetlosti, odsustvo života, odsustvo Boga. To je ništavilo u kojem ništa ne postoji.
1: I na kraju pisac poručuje da je mnogo zvanih, a malo izabranih. I ova poruka nam je svima dobro poznata, pa da podsjetimo one koji znaju, one koji ne znaju, da poučimo ko su zvani, a ko su izabrani, i naravno da zaokružimo priču šta smo mi.
0: Mnogo je zvanih, ali je malo izabranih. Bilo je malo izabranih i među Jevrejima, ali i među nama, udovima tela Hristovog, to jest članovima crkve. Ko su pozvani? Svi ljudi. Osobito kršteni koji ispovedaju pravoslavnu veru, pa Gospod daje talante i daje blagodat na blagodat. Svaki trud koji podnosimo, koji dajemo u ovom životu, donosi i plod, donosi rezultat. Nekada čekamo kraće, a nekada duže na te rezultate, i čini mi se da kada čekamo duže, radost postaje još veća. A koliko će na kraju biti izabranih za završnicu svadbe, samo Gospod svojim mudrim promislom zna. Ko smo mi? Mi smo deca Božija, krštena koja su već na dobrom putu, osmelio bih se da kažem, čim govorimo o ovim temama. Ali dobre namere ne vode nužno u raj. Sve nam je dozvoljeno, ali sve ne koristi. Ko smo mi zavisi isključivo od nas. Kada bi nam neko rekao ili nas naterao da idemo ma kojim putem, ukinuo bi nam dragocenu slobodu kojom nas je Gospod udostojio. A udostojio nas je i te kakvim darovima. Ljubavlju, sposobnošću da promišljamo, rasuđujemo, stvaramo, pomažemo, negujemo, sposobnošću da osjećamo. Projavljujući sve te vrline, ali i one druge, jer vrline rastu u sintezi, saznaćemo ko smo mi. Deca Božija, potomci Svetog Save i Nemanjića. Skoro da dišemo vreme vladike Nikolaja i Ave Justina, ali i svih drugih svetih. No u onaj posljednji čas, u osmi dan nezalaznog carstva Božijeg, neće biti ni Judeja ni Jelina, ni roba ni slobodnoga, već samo jedna tvar u Hristu Isusu. Samo jedno. A to je dobar sluga, pokajani razbojnik, mudra devojka, milostivi Samarjanin, dete Božije u svetlim haljinama koje spremno čeka ženik.
1: Sjajno, oče, stvarno, svaka čast. Hvala vam najljepše.
0: Bogu hvala.
1: Evo, poštovani slušalci, čuli ste oca Aleksandra Panića i njegovo zaista predivno tumačenje Svetog Evanđelja po Mateju za čala 89, odnosno priče o svadbi carevog sina. Evanđelja koje ćete slušati u nedelji pred nama na svetim liturgijama u našim svetim hramovima. Bilo se ovo još jedno svedočenje na Radio Istočnik. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz naš program.

svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga.
već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu, ljubavlju krsta Tvog, srce, čistotom reči Tvoje, telo moje, Tvojom bestrasnom strašću, misao moju, Tvojom smernošću sačuvaj. I podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga. Moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče,

Oprosti mi kao blagi čovjekoljubiv, podari mi miran i tih san. Pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših. I tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosjetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred tobom, ipak mi daj da po blagodati tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu tvog, gadnog i nečistog, u carstvu tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere tvoje i bestelesnih anđela tvojih, i proroka i preteče i krstitelja tvoga, i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koja je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva tvoja, jer se u tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice,

0: da ja mrzim svoja zla dela i svom mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospodjo prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj, prečista, volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja Sina Tvog i Boga mog. Neka me On spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima Sina Tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć, sa bespočetnim Ocem Njegovim i presvetim i blagim i životvornim Duhom Njegovim, sada i uvek i kroz sve vekove. Amin. Blaga Majko, blagoga Cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo Sina Tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu i Tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i Tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti i pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge Tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da Ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje moj Otac, pribežište je moje Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
1: Radio Istočnik.

Sveti mučenici Agatonik, Zotik i proči s njima. Sveti Agatonik beše građanin nikomidijski i hrišćanin po veri. Sa velikim usrđem odvraćaše on jeline od idolopoklonstva i poučavaše ih veri istinitoj. Po naređenju cara Maksimijana, namesnik carski ljuto gonjaše hrišćane. Pri tom gonjenju uhvati svetog Zotika u nekom mestu, Karpinu, raspe na krst njegove učenike, a Zotika dovede u Nikomidiju, gde uhvati i veza još svetoga Agatonika, Prinkipsa, Teoprepija, Akindina, Severijana, Zenona i druge mnoge. Čvrsto vezane sve povede u Vizantiju, no usput pomreše od rana iznemoglosti sveti Zotik, Teoprepije i Akindin. Blizu Halkidona ubiše svetoga Severijana, a Agatonik sa ostalima bi preveden u Trakiju, u mesto Silimbriju, gde posle mučenja pred samim care biše mačem posečeni i pređoše u život večni i u radost gospoda svoga. Sveta mučenica Evlalija. U vreme strašnih gonjenja na hrišćane u Španiji beše neka devica Evlalija, rođena od hrišćanskih roditelja u mestu zvanom Varkinon. Sva predana Hristu kao ženiku svome, sva udubljena u sveto pismo, ona se vežbaše istrajno u dragovoljnim podvizima tela i duha. Kada mučitelj Dakijan nemilosrdno ubijaše hrišćane po Španiji, pa dođe i u Varkinon, Evlalija se iskrade noću od svojih roditelja, izađe pred mučitelja i pred mnogim narodom izobliči ga za ubijanje nevinih ljudi, ružeći uz to mrtve idole i ispovedajući javnu veru svoju u Hrista gospoda živoga. Razjareni Dakijan naredi da je obnaže i tuku štapovima. No, devica sveta izjavi da ne osjeća bolove u mukama za Hrista svoga. Tada je mučitelj krstoobrazno priveza za drvo i naredi da joj telo svećama pale. Upita je mučitelj gde je njen Hristos da je sad spase, a Evlalija odgovori: ovde je sa mnom, ali ti ne možeš da ga vidiš zbog nečistote tvoje. U velikim mukama predade Evlalija duh svoj Bogu. I kada izdahnu, videše ljudi goluba bela gde izlazi iz usta njenih. U tom pade iznenadno sneg i pokrije nago telo mučenice kao belom haljinom. Trećeg dana dođe sveti Feliks i žalobno plakaše pred visećim telom Evlalije i na mrtvom licu svetiteljke pojavi se osmejak. Roditelji njeni dođoše i zajedno sa ostalim hrišćanima česno sahraniše telo svete device. Postrada za gospoda svoga i pređe u večnu radost početkom 4. stoljeća. Sveta mučenica Antusa i proči s njom. Ćerka bogatih, no neznabožačkih roditelja iz Selevkije u Siriji, saznav za Hrista, Antusa svim srcem poverova u njega i tajno se uputi episkopu Atanasiju, koji je krsti. Pri njenom krštenju angeli se Boži javiše. Potom se uputi Antusa u pustinju na podvig, jer ne smede se ni vraćati više roditeljima svojim. U pustinji se podvizavaše 23 godine. U molitvi Bogu ona predade dušu, klečeći na jednom kamenu, pod kojim zavešta da bude sahranjena. Episkop Atanasije i dvojica slugu Antusinih, Harisim i Neofit, biše potom posečeni zbog vere u Hrista u vreme cara Valerijana oko 257. godine. Česno svi postradaše i vencima se uvenčaše.

Rasuđivanje. Kad se čovek jednom istinski pokaje, ne treba više da misli o gresima učinjenim da ne bi opet zgrešio. Sveti Antonije savetuje: čuvaj se da se um tvoj ne oskvrni sećanjem pređašnjih grehova i da se u tebi ne obnovi osećanje tih grehova. Opet na drugom mestu veli: ne utvrđuju duši svojoj ranije učinjene grehove razmišljanjem o njima, da se oni ne ponove u tebi. Budi uveren da su ti oni oprošteni od onoga vremena kada si predao sebe Bogu i pokajanju, i u to ne sumnjaj. Za svetoga Amona govorili su da je on bio dostigao takvo savršenstvo da od mnoge blagosti nije znao više da postoji zlo. Kad su ga pitali kakav je to tesan i priskorbni put, on odgovori: to je obuzdanje svojih pomisli, odsečenje sopstvenih želja radi ispunjenja volje Božje. Ko obuzdava grešne pomisli, taj ne misli ni o svojim ni o tuđim gresima i ni o čem truležnom, ni o čem zemaljskom. Um je takvoga čoveka neprestano na nebu, gde nema zla. Tako postepeno i u njemu nestaje zla, čak i u mislima. Sozrcanje. Da sozrcavam čudesnu Božju pomoć Davidu, i to kako David udaraše u harfu pred Saulom, kako zli duh napade na Saula, a Saul se baci kopljem da ubije Davida, kako Saul ne pogodi Davida na najbližem rastojanju.

Beseda o proročanstvu čudesa Hristovih. Tada će se otvoriti oči slepima i uši gluhima otvorit će se. Tada će hrom skakati kao jelen i jezik nemoga pevaće. Hodite, braćo, da se nadivimo sili Boga našega živoga koji otvori oči smrtnu čoveku da vidi u prevelikoj daljini vremena ono što će se zbiti. I još kako da vidi, da u same pojedinosti, kao da je sam taj prorok bio apostol Hristov i hodio sa Hristom Gospodom i gledao čudo za čudom kako on slepima daje vid i gluhima sluh i hromima zdravlje nogu i nemima glas i govor. Kada Jovan Krstitelj iz tamnice posla učenike svoje da pitaju Hrista: jesi li ti onaj što će doći? Gospod Hristos odgovori im rečima svoga proroka Isaije: idite i kažite Jovanu što čujete i vidite. Slepi progledaju i hromi hode, gubavi se čiste i gluhi čuju, mrtvi ustaju. Pogledajte kako je divno strojio Gospod spasenje naše. Ono što je preko proroka svojih o sebi prorekao, ono je on i ispunio. Prorok je negda govorio njegove reči vnušane Duhom Svetim, a sada on govori reči svoga proroka. Negda se prorok pozivao na njega, a sad on na proroka, da pokaže time da i kad govori svoje reči i kad govori prorokove reči, uvek govori samo svoje. Da pokaže da je

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nas slavimo svetog apostola Tadeja. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će u 14. nedelju po duhovima, 6. septembra, svetu liturgiju u hramu pokrova Presvete Bogorodice sa početkom u 9 sati. Pravoslavna narodna hrišćanska zajednica Vozviženije časnog krsta Krstodan pri hramu pokrova Presvete Bogorodice i ove godine prikupila je rančeve i školski pribor za decu

pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik Pravoslavne eparhije Valjevske. U nastavku programa našeg radija, blagodareći Radiju Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, imat ćemo prilike da čujemo jedno izuzetno predavanje počivšeg arhimandrita Tadeja, igumana manastira Vitovnica.

0: Pomaže Bog, poštovani slušalci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjem izdanju emisije čućemo tonski zapis sa predavanja blaženo počivšeg oca Tadeja i blaženo počivšeg profesora doktora Vladete Jerotića koje su održali 1998. godine. A tema predavanja bilo je pokajanje, misli i navike.
1: Hristos Voskrese. Neka vam je blagosloveno ovo veče. Imam izuzetnu čast. I sigurno neću ovog trenutka moći da izaberem najlepše reči da bi iskazale moju sreću i radost ovog trenutka koji uživam zajedno sa vama. Zaista imamo izuzetnu čast da pozdravimo našeg oca Tadeja, drugim rečima arhimandrita Tadeja iz manastira Vitovnice. Vi ste njega svi sigurno više puta gledali preko televizije i ja sam ovaj trenutak želeo, očekivao, a pre svega Bogu se molio i presvetoj majici našoj koja je zaštitnica i našeg hrama i našeg grada da mi pomognu da ovaj trenutak doživim. Pozdravljajući oca Tadeja, imam također veliku čast da našeg starog, tako kažem starog poznanika, pozdravim našeg poznatog i dobrog doktora, psihijatra i akademika Vladetu Jerotića. Pozdravljam u ime bratije svoje i sve goste koji su ovdje došli i razume se vas koji ste ovdje građani Inđije došli, a preko vas se ovaj grad. Ovo večer smo i planirali sa jednim jedinim razlogom da nam otac tada i uputi prave reči za uteh u ovim teškim vremenima. On će govoriti, a sam će oceniti da li će biti pitanja posle ili ne. Ne zavisi se od toliko od vremena koliko će on tema izabrati i koliko će moći izdržati. Ja se nadam, iako ne budu pitanja, da će sreća biti vaša velika kao i moja na samom početku, da će biti još veća na kraju. Dragi oče Tadeje, dobro nam došli u ovaj grad, a presveta majka, zaštitnica ovog našeg grada, neka vam podari njenim molitvama pred sinom svojim još mnogo godina i da ovo ne bude prvi posljednji put, nego da bude prvi put i još mnogo puta da budete u našoj sredini na radost svih dobronamernih ljudi, bez obzira na ubeđenja, na naciju i na životna opredeljenja, šta rade i kako žive. Svi smo mi danas i treba da budemo i u buduće uvek jedno, a to je samo deca Božija. I to da podvučem, malo poslušnija deca Božija nego što smo do sada bili. Jer samo poslušno dete dobija blagoslov od roditelja svoga. Hvala vam na ovoj pažnji, budete još jednom pozdravljeni, a sad ću dati reč našem uvaženom ocu Tadeju.
2: Blagodarim Gospodu i majki presveti, a tako isto i ocu Proti i svima gostima ovdje koji se nalaze, želim mir i radost od Boga. Mi smo mi deca Božja i Gospod želi da njegova deca budu izraženi u svakom dobru, da imaju karakternu osobinu božansku u sebi. Vremena su mnogo teška. Naša planeta počinje da završava svoj zadatak. Blagodarimo Gospodu na svemu što nas je snašlo. Jer mi u stvari beremo plod svojih misli i želja. Od malena nismo se naučili da budemo dobri, pa preovlada u nama više negativne misli koje u svoje vreme dolaze do izražare. Evo šta radimo, sami smo za sve krivi. Kad bi se iznova izmenili, sasvim bi druga situacija bila, jer sve potiče od misli, i dobro i zlo, a mi to slabo u životu razmišljamo da izmenimo sebe. Kad bi bilo pokajanje iskreno kod našeg naroda,

Osobito danas treba da se obratimo od srca radi svoga dobra, radi dobra svoje porodice, radi dobra svoje domovine, radi dobra celoga sveta. I ako se bavimo dobrim mislim, dobrim željama, to će mi i naći u večnosti. I te misli naše koje su dobre ovdje, se mitova iz nas daje nam mir u večnosti. Ako se bavimo drugim mislima, puni zavisti, zlobe, to je supakleme, onda kad pređemo u večnosti, vidimo da smo izgubili vreme, propustili vreme, mogli smo da se ispravimo, a nismo. I onda nastaje griža savesti zbog izgubljenog vremena. Ko će nas osloboditi od toga u večnosti? Jedini Bog može, mislimo da čovjeka oslobodi od tih negativnih misli. Ali da će biti nekoga ovdje na zemlji koji će ostati poslije nas, da se nas sete nas i da nas spominju i da mole Gospoda da Gospod nas oslobodi od tih misljenih uza koje smo još stekli ovdje na zemlji, a nismo se blagovremeno od toga oslobodili. Tako želim vam mir i radost od Boga, jer mir i radost je najveće bogatstvo i ovoga i ovoga sveta. Ne vredi nam ni bogatstvo ni ništa ako nemamo mir i radost. Sami ćete iskusiti na delu kad budete. Potrudite se da imate dobre misli, dobre želje i svima, i prijateljima i neprijateljima i svima, da vidjet ćete kako će dobar plod tih vaših dobrih misli doneti dobar plod i vama i porodici vašim svima koji vas okružuju. Malobrojni su na zemaljske kugli smireni i krotki, ali Bog zbog tih smirnih i krotkih duša i zbog nevine dece daje nam blagoslov da imamo hrani sa hranom u izobilju života na zemlji. Kako su blaženi još ovdje u ovom životu smirene i krotke duše. Danas svet želi da što pre ujedini se svet, novi poredak da se uspostavi. Dobro je to, ali čovječanstvo neće da se oslobodi od zlih želja, zlih misli. I eto, ako se ujedinimo kao takvi, neće nam biti dobro. Zato što nisu nam dobre misli i nisu nam dobre želje. Ovaj fizički rat koji biva često puta na zemlji, on prvo počinje misleno, pa tek posle onda i fizički jedan drugog napadamo bez potrebe. Hvala Bogu, zemaljska kugla je velika i može još toliko čovječanstva da izdrži sa hlebom što treba. Ali duhovi zlobe nemaju mira i pokoja. Osobito gone oni koji predano Bogu služe. Naravno se smireni i krotkima straša se bori, jer ne može protiv njih ništa. Smirenje i krotost, to je božanska osobina, a duhovi koji su pali, oni su izgubili tu božansku osobinu i se sami odrekli. I sad misle da ako većinu čovječanstva zarobe, da će ipak oni imati ipak i većinu, pa će ipak na neki način steći neko dobro za sebe. To je pogrešno njihovo mišljenje. Vidimo ovdje na zemlji i naši rođeni i bližnji kad se udalje od dobra, kako im ne ide kako treba. Sve što počne, sve im ide kontra. Zato što sami remete svoje

0: i poredak i dobar plan životni. Treba da se molimo neprekidno i da se potrudimo da se sjedinimo srcem, osjećim, cijelim svojim biće sa Bogom. Jer svaka jedinka traži u ovome svetu apsolutnu ljubav koja se ne menja. Pa želi apsolutno dobro, apsolutni mir. Ta Bog je taj, on je život, on je mir, on je radost, on je ljubav. A to ne možemo da dobijemo ni od svojih najrođenih, ni od oca, ni od majke, ni od bližnje, ni od muža, ni od žene, ni od brata, ni od sestre. Zato što smo svi u borbi i čas smo u miru, čas u nemiru. I svako od nas može da uvredi svoga najrođenijega. Znači ne možemo dobiti tu ljubav neizmenljivo od stvorenih bića ovdje na zemlji. Samo možemo od tih duša koji se predano Bogu odali, on sa Bogom postaje neizmjenjiv ljubavi. Ali sam kao jedinka, on je mal, a duhovi pod nebom ima ih mnogo i onda bore se sa njim, da mu poremeti taj mir koji ima u sebi. Zato neprekidno moramo da budemo moliti. I blaženi su oni koji se mole neprekidno i koji se predali srcem, cijelim svojim bićem Bogu. Ti koji se mole iskreno, oni s vremena na vreme i dobiju besplatnu blagodat koja vrlo retko na zemaljskoj kugli to dobijaju. Ja sam u mlađim godinama mislio da svi koji se mole, osobito sveštenstvo, monaštvo, episkopstvo i svi, da svi imaju besplatnu božansku osobinu koju daje Bog smireni i krotkim dušama. Posle kasnije sam vidio da nije tako kako sam mislio. Vrlo retki sam dan, ali ima ih u svetu. Ima i takve duše koje imaju životni brak, imaju djecu, toliko se predaju i okrenu Bogu da brzo dobiju besplatnu blagodat. A besplatna blagodat znači nezaslužena. Ničim nije zaslužen, nego je dar Boži. A blagodat koja se ta dobija, koju dobije ljudi na zemlji, onda imaju sredstva da osjeti, da vide kakva je osobina anđela i svetih. Jer je to neiskazan mir, neiskazana radost. Tako se izmenja čovjek da prosto sam sebi čudi. Nemamo više misli od ovoga sveta. Svi su mu rođeni. Svima se oprašta. Neverovatno veliki mir i velika radost. To je stanje anđela. U stvari, te duše koje dobiju besplatnu blagodat, oni su rukovođeni Duhom Svetim. Kao što su anđeli i sveti rukovođeni Duhom Svetim, a tam gdje Gospod svojim Duhom Svetim rukovodi dušama, tamo je uvijek mir i uvijek radost. I nema misli od ovoga sveta. A mi djeca koji smo pači, roditelje su koji su pali, i tako i mi isto tako imamo zle misli, pokvarene misli, sve to koje nam mira i pokoj ne daje. A kad se predano predamo i srce i srce i svojim biđem, evo jednog dana bez naše zasluge Gospod odjednom daje neiskazan mir, neiskazanu radost. Neverovatno, čovječe, ne može čovjek to rečima da opiše, to se samo može osjećati onaj koji dobije besplatnu blagodat. Ali hvala Bogu što i u naše dane ima takvih duša koji, kažem te, imaju sudan po celom svetu. Dolaze i kod nas u vitovnicu, mnogi tako da dobiju. Pa se tako kaže, nešto oče, sve mi je radosno, sve mi je, mi sve volite, to reko, bit će dobro sve, dokle god se tvoje misli osjećaj ne zalepe ovdje za neki predmet zemaljski i za robe. Onda ćeš primetiti prvo da molitva ne radi se unutra u sebi. Ne te, inače ovako, bez tvoje volje, bez tvoje misli, molitva od tebe stalno ide. Stalno, neprekidno. Kao vodenica koja ide, ide stalno. Ne. Prvo ćeš osjećati da nema to molitvo, a poslije će izgubiti i taj mir i radost koji imaš.
1: Da.
0: A poslije vidiš kako je to misli naše ovoga svijeta, kako su teške. Mnogo i su više preteške. Toliko je nevjerovatno teško. Onaj koji je dobio besplatnu blagodat, pa poslije naravno se okrenuo opet nekim brigama ovoga svijeta, pa izgubio. On zna šta je da je mnogo nešto izgubio. Nevjerovatno, dragoceno blago koje mu je dato, on je to sve izgubio. Poslije treba mnogo molitve, mnogo truda, pa se dobije ono isto stanje u kome je dobio kao svoj molitveni trud učio, ali sve to je malo. Nego je blagodat Božja obilna i daje svakoj duši onaj koji traži Gospoda od srca. Bog je ljubav i, on se, i život i ne odvaja se od nas. Ako smo nevaljašni i pokvareni, on se ne odvaja. A mi se često puta bavimo zlim mislima, pa to tako traje godina. A Gospod neće da nam remeti našu slobodnu volju. Očekuje da sami se opredelimo prema dobru i odbacimo zlo i sebe. Pa kad zadržimo mnogo zlo, često puta dođe do vremena, do sazrevanja i vidimo da ono što smo mislili bližnjima, drugo, ono se nama dešava. Zato što zlo ono u nama koje je godinama trajalo, došlo do ploda i eto posle nama nevolje. Umjesto da se otreznimo, da se oslobodimo, mi još više to tako padamo. Jer malobrojni su na zemlji one duše smirne i krotke koje više govori i djeluje svojim životom nego rečima. Životom se više govori nego li rečima. Možemo mnogo poučnih stvari da čujemo kako trebamo svoj život izmeniti prema dobro, pa će biti i nama dobro i svima onima koji dolaze u dodir s nama, imat će mir taj. Ali su vrlo malo brojni ti koji životom svetle. A, ali moguće je samo malo truda ako čovjek želi sebi dobro. Pa onda se, da se potrudi, pošto mi smo slabi, nismo se ni navikli da budemo uvijek dobri. Onda uvijek moramo umoliti da pripadnemo Gospodu da nas preobrazi i da nam dovede u prvobitno stanje kako je stvoren naš praotac Adam i Eva pre pada. Zato se kaže prepodoban, podoban pre pada. Da. I ima ih, hvala Bogu, na zemlji imam mnogo smirenih i krotkih duša. Kako su one to omiljeni Bogu, te duše smirene i krotke. Ne ljute se kad ih vređa čovjek. Ne. Oni su pune ljubavi, pune dobrote, mira. I evo nam, ne samo bit će mir u nama, neće njegov poroci šire i cijela napred naša zemlja bila bi u miru. Zato treba da se potrudimo i sami svojim životom na delu da pokažemo primjer bližnjima svojim, da se oni ugledaju na nas, da budu mirni, da budu tihi, blagi, krotki, smireni, radi svoga dobra i radi dobra i bližnjih. Tako želim vam mir i radost od Boga, koje je najveće bogatstvo i ovoga svijeta i onoga svijeta. Potrudite se, sami ćete vidjeti Jer duhovi pod nebom rade svoj posao. Ona gleda da svaku dušu da okrene prema zlu. To je njima cilj. A ljudi su ti koji treba da razmisle kakvim životom se bave ovdje na zemlji. Jer sa karakternom osobinom prelazimo iz ovog života zemaljskog u večni. I karakterna osobina treba da nam bude kao što je karakterna osobina anđela i svetih. Zato treba da se potrudimo i da bližnjimo svojima, pokažemo svoj život da ipak ne držimo u sebi zlo, ne bavi sa zlim mislima, pokvarenim mislima, nego dobrim, mirnim, tihim, blagim i krotkim. To ne zahtjeva od nas neki veliki posao, nego samo malo dobre volje da budemo dobri, da budemo korisni i sebi i bližnjim svojima. Znači, moguće je s Božom pomoći da se preobrazimo i da budemo dobri. Pa kad je moguće i bez napora se dobije tako, više manje napora nego kad trčimo za bogatstvo, lomimo se, lomimo bez potrebe. A Gospod kad nam je potreba, šta nam je potreba, On daje. Posle vidimo i sam zašto sam se izlomio toliko razmišljajući šta da radim, kako da kad to Gospod razmišlja o nama, o svakoj duši. I On je samo ljubav i u nama počiva. Da. Da mnogi razmišljate i hoće da doznaju tajnu života. Pa mnogima je Gospod otkrio tajnu koju to traži. Osobiš da vidi šta je to život. Pa mnogima je otkrio. I vidi mnogi oni koji su pobožni, oni razumiju. Nešto znamo i vidimo o svojoj svesti, ali od podsvesti, ta naša podsvest koja je unutra u nama, a mi nismo toga svesti, da je to božanska energija i božanski život u nama. I dostigli su otkrivenja od Gospoda da ta naša postojanost nema ni početka ni kraja. A jedini je Bog bez početka, bez početka i bez krajnosti, jedini Bog. Znači, Bog počiva u nama. Da li smo dobri, ne, On tu počiva suda. Znači, treba da se potrudimo, znači, da budemo dobri radi svoga dobra. Mnogo otkrivenja Gospod otkrio ljudima, ali sve se zloupotrebili. I sad mnogo što otkriva, ali naravno da ljudi sve to dobro kojim se daje zloupotrebljavaju. I naravno da mnoge stvari koje nije korisno za ljudi, Bog ne daje da se do kraja to ostvari. Jer duhovi koji su pali, oni kako su svojim zlim mislima želi da čovječanstvo odjedno sve da unište i da bude u njihovom zarobljeništu. Ali čim prekorače meru, Gospod ne može više dalje. Podnosi i onda skraći. Da. Jer vidite, narod naš pametan kaže, možeš da radiš šta hoćeš i kako hoćeš, ali ne možeš dok hoćeš. Znate, Bog je svuda prisutan i mnogima koji nam čine zla i tada oni rade do izvjesnog vremena i mjesta dok je Gospod dopušta. Kad ne dopušta, onda prekida se, ne može dalje. Kako ako bi se naš narod odjednom izmijenio prema dobru? A to nije veliki neki napor, nego poželiti dobra svima i držati se dobrih misli, dobrih želja, izmijenio bi se situacija odjednom, jer to je snaga, moć. Vidimo istoriju izraelskog naroda, kako su malo ljudstva pokoravali ogromne sile koje su išle na njih. A kad su prestupili zapovest gospodnji, okrenu se prema zlom, i mali filistejski narod koji dan danas ima problem sa njima, mate pokoravali su Izraelja i desetkovi mučili ih strašno. Bog dopustio da mali narod nadvlada Izraelja. Tako je to i s nama se Gospod, eto, on je milosti prema nama. Ali očekuje od nas da se izmenimo,

kaže da Beograd ima oko 260 raznih sekti. Duhovi pod nebo uspjeli su da i hrišćani i oni koji nisu hrišćani da skrenu sa pravog puta. I ako imaju dobre želje, dobro, ali pod utjecajem su tih raznih sekti i naravno da ne idem dobro. Treba da se izmenimo, znači, ako mislimo da budemo u društvu onih plemenitih duša, anđela i svetih, znači moramo da izmenimo svoj život prema apsolutnom dobru. Apsolutno dobro je Bog. Da. Kako su bezazlena deca dar Boži za nas. Dao roditeljima mnogo dobra, da oni budu uteha svojim roditeljima. Od malena još on ne zna, nema pa, ali trudi se, moli se on Bogu na svoj način, dete dobro, krotko smireno. Zbog takvih plemenitih mirnih duša, Gospod, daj nam blagoslov svoj. Pa eto, daj veliki dar to roditeljima kad imaju dobru pobožnu djecu. Ako roditelji nisu pobožni, a dete vuče ga Gospod, traži Gospoda, kasnije biva, ako roditelji ostaju upori, tako je, smatra da oni su bezbožnice, ne znaju, nema Boga i tako govori. A te možda da kaže čovjek na zemaljskoj kugli da neko ne vjeruje u Boga? To su prazne reči. Nema razumno biće koje ne vjeruje u Boga. Ne postoji. Ima samo protivnik, a ne bezbožnik. Sveti Oci kaže, đavo vjeruje i drkće. Ali, naravno da ne čini dobro. Tako isto i ljudi, smatra se oni bezbožnici. Još kako vjeruju, čeznu srce za Bogom, a protive se. Jer svako razumno biće čezne srcem za život. Pa za apsolutno dobro. Pa. Za apsolutno ljubav. Ako je ljubav, nek se ne menja, već i to da traje. Ali ljubav je Bog, život je Bog. Čeznemo srce za njim, a protivimo se. Znači nismo bezbožnice, nego smo protivnici. Protivnici dobro, čač. Jer Bog je apsolutno dobro. A mi ne razumemo i ne shvatamo. Živimo u ovom svijetu, vidimo sve kako je to, a ne dolazimo k sebi. Malobrojni ti koji se dolazi. Ja često puta pominjem jednog koji roditelji su ga vaspitali od malena, pa oni smatraju roditelji da su oni ateisti, tako su dete svoje vaspitali. Ali vaspitali dete svoje da on treba život svoj da položi za dobro čovječanstvo. On je tako odrasao, kako mu tata i mamu to je. Završio školsko obrazovanje, dobio zaposlenje, pa je posmatrao ljude i rukovodio se sve kad je vidio da oni partijski ljudi koji vide, koji treba da svetli životom, čovječe, da su oni, više to tako reći, gledaju samo materijalnu stranu, svoj interes ne tiče se ništa. Pa znači, ta teorija njihova samo na delu nema ništa. Samo teorija, na praksi ništa. I on se okrenuo te. On se počeo da se moli Bogu na svoj način. I vidi da mu se misli ostvaruju. Da kad se za nešto moli, biva tako. Pa došao, kaže, došao se hoće da te pitam nešto. Ja strahujem, kaže, od svojih misli. I odmolite kad se molim. Kaže, kad se molim nešto, ostvaruje se ono kako se molim. Ili kad nešto pomislim, nešto tako biva. Šta to bio? Rekao, ne može da se plašiš od te misli koje, nego se plaši od zle misli, jer si pun vere. I ako nisi vaspitan u veru,

0: A ti si vas pitan da svoj život da položiš za dobro čovječanstvo. Tako si odrasao. A Bog održava čovječanstvo dalje. Znači, ti si bolji pomoćnik, uvijek želiš dobro svemu. Zato si pun vere, mnogo više jači u veri, nego onaj koji je od malena vaspitan u veri. Nego strahuje od zlih misli, da ne, to da ne zadržavaš u sebi. Ili si pun vere i bit će tako kako zamisliš i kako se moliš. Zlo odbaci, a pridržavaj se dobrih misli. I hvala Bogu, jer je dobro. Znači on, tek onda posle dobro, kad smo razgovali, on došao vidio šta je po sredi, a ne zna. Vidi da se nešto dešava s njima, ali ne zna šta se. E, nije ga otac i majka vaspitala, ne zna u čemu je to. Eto vidite kako Gospod rukovodi svaku dušu koju traži Gospode. Traži dobro, traži ljubav, traži mir. Znači Gospod postepeno dovede ga na pravi put. Tako blago meni i svoju djecu vaspitajte da budu dobri, jer ćete imati, kad vi odete Gospod, imat ćete ko će za vas moliti Bogu da vam Gospod oprosti grehovi, da vas uvede u rajska naselja, u večiti mir. Tako da blago meni, jer malobrojni su oni roditelji koji djecu svoju vaspitaju prema dobru, da ima djeca dobre misli, dobre želje, tako da. Tako blago mene, potrudite se pa ćete vidjeti i stanje u našoj državi, kako se menja. Ako se od ovo mjesto potrude prema dobru, vidjet će rezultat dobra, dobrih misli, dobre želje. I o svome života vidjet će. Jer Bog je svuda prisutan i očekuje od nas da se mi se obratimo srce k njemu. Jer on je s nama. Da. Tako blago meni sada. Da vas mnogo ne zadržavam. Sad ko će da navede da vas nešto obraduje može više nego ja što sam ispričao nešto iz života. Mnogo sam u kroz životu tako imao nevolja, pa nisam ni ja razumio kako treba da budem blagodaran i zahvalan Bogu na svemu. Jer tako, oni koji traže Gospoda uvijek su gonjeni. Daj. I treba Isak Sirin, nesravni psikolmeđe s etimocijom, kaže da treba da zavolimo nevolju i patnju. Pa kako da zavolim nevolju i patnju kad celog života sam u nevolji i patnju? Ali eto vidite, će da zavoda, očekujemo kao svakog dana nevolje i patnje. Znači, kad budemo zahvalni i blagodani, vidit ćemo jednog dana kad bi nas Gospod osnažio i daje nam moć da ta patnja nam donese radost. I ta nevolja opet uteha će nam dati. Jer Bog gleda na srce naše kako se ono opredeljuje. A ako se opredelje prema dobro, pomažemo. Ako hoće prema zemlji, neće da ruši slobodnu volju koja je data čovjeku, nego očekuje da čovjek sam se okrene prema dobro. Tako, blago meni. Mir vam i radost želim od Gospoda svima i svakoj duši.
1: Ja ću sada mikrofon predati našem doktoru Vladeti da on par reči uputi svima nama.
2: Posle ovih reči oca Tadeja mislim da ne bi trebalo baš ništa da govorim, jer je otac Tadej za ovo relativno kratko vreme rekao sve bitno što nam je danas potrebno. Tako da bi mogao samo da ponavljam ili parafraziram njegove reči što nema smisla. Mogu bi da dodam reči patrijarha Pavla. Slušao sam njegovu propoved na cveti u crkvi Svetog Marka u Beogradu, kad je rekao nešto što će mi ostati vjerovatno doživotno. Valjda sam to nekako u podsvesti znao, ali onda mi je osvestio to. Rekao je ovako: moramo biti smireni. u ovom času. Ako smo smireni, bit ćemo izdržljivi. Ako nismo smireni, nećemo biti izdržljivi, a možemo postati prkosni. Sad, je li, može da se razvija celo predavanje o prkosu našeg naroda, da li nam je to u krvi, temperamentu, karakteru, da li smo s tim došli na Balkan pa nam se nikad to nije menjalo. Ali vidite, potražio sam u rečniku sinonima srpskog jezika šta još reč prkos znači. Inat, namćor, idenje uz nos. Nisam našao ni jedan pozitivan sinonim za prkos. A onda patrijarh još dodaje, ne postoji nikakav sveti prkos. Svaki prkos je nesreća. E sad, braćo i sestre, prvo, hvala Bogu što smo se ovdje svi našli. Ja zahvaljujem Bogu naročito što sam mogao oca Tadeja, od koga sam mnogo učio u toku života i nikad dovoljno naučio, jer ga znam već nekoliko decenija. Zahvaljujem i ocu Savi i sveštenicima i na ovom akatistu danas i vama svima što ste došli. Ali ne možemo razvijati sada predavanje o prkosu. Mnogi smatraju da je prkos vrlina, da nas to spasava, da je to upravo ono što je potrebno danas, da ćemo samo tako odoleti. To je shvatanje čak i većine srpskog naroda. Pa ja ne mogu da idem protiv svog naroda i da kao laik, čuli ste oca Tadeja kao svešteno lice šta vam je rekao o smirenosti. Naravno, sa godinama koje nam dolaze, čovjek se smiruje. Ali šta ćemo da radimo sa mladošću u nama i kad smo ostareli, jer mi onda ostajemo večno mlad narod. Psiholozi kažu, pa to nije baš neka zrelost posebna. Jednom reči, nije vreme za analizu šta se sve ovo sada s nama događa. Vreme je kad se sve završi. Onda treba veoma pomno i veoma dugo analizirati šta nam se dogodilo. Otac Tadej vam je rekao, ne možemo kriviti uvek i samo druge. Sve to počinje od individualne psihologije. Čovjek ne voli nikako da vidi svoje mane, hrišćani bi rekli grehe, to mu je u prirodi paloj, kako hoćete nazovite, prirodi prirode njegove, nesnošljivo mu je da vidi sebe grešnog, jer je onda slab. Kako izvesti tu najtežu metamorfozu u sebi u toku života, pa shvatiti da je ta naša slabost jačina. To su reči apostola Pavla, ne moje. Kad sam slab, onda sam jak. Pazite, to je revolucija. Apostol Pavle izveo revoluciju s hrišćanstvom, jer je prvi istinski shvatio ko je bio Bogočovjek Isus Hristos i tražio je jedinu i samo revoluciju koja se odigrala u nama samima. Pokušajmo da sebe uvijek iznova slušamo, gledamo, preispitujemo. Svako veče budimo budni šta smo u toku dana uradili. Budimo dovoljno prema sebi objektivni, niti preterano očajni da se posipamo pepelom, to isto ne valja ništa. Niti preterano prkosni, niko nam ništa ne može, zgrešio nisam, nemam potrebe da se kajem. Reč kajanje nije nam mnogo svojstvena. Istorija naravno uvijek objašnjava zašto smo takvi. Nisu ni drugi mnogi, ni mnogi drugi narodi koji su imali i bolju istoriju skloni kajanju. Ali Gospod Isus Hristos nije došao da nam donese raj na zemlji, za sve narode, ali je došao da nam donese raj i radost, kako kaže otac Tadej, i svakoj pojedinačnoj duši. Ako nas ima više u porodici koji smo takvi, ako nas ima više u jednom gradu koji smo takvi, počinje taj grad da ima neki zaštitni omotač. Vidite, ozonski omotač se cepa, jel da, nad našom planetom. To ne znači da ne možemo stvarati svoje zaštitne omotače. Prvo je slavljenje Boga. Drugo je zahvaljivanje Bogu. I tek na trećem mjestu je molba. Jer naše molbe su jako subjektivne i jako vezane za trenutak u kome se nalazimo. A Gospod zna šta treba našim nevoljama i patnjama da bude, ali ne da ih da odmah doživimo od tih molitava rezultat. Naš narod ne samo što je tako karakterno prkosan, nego je nestrpljiv. Ali pazite, nestrpljenje zbilja, to su znali još stari Latini, pazite, pre Hrista. Postojala je poslovica: svako nestrpljenje dolazi od đavola. Zamislite, stari Rimljani još. Nestrpljenje je osobina mladosti. Ne možemo tražiti od čovjeka sa 20 godina da bude strpljiv, jel da? Ali sa 30 bi trebalo da bude već nešto strpljiviji. 40, 50, 60. Da li smo i kad imamo mnogo više godina strpljivi? Ne bi se reklo. Tražimo da odmah vidimo rezultate svojih dela, dobrih. Rđave naravno zapostavljamo i ne želimo da gledamo, i naročito nam je stalo da oni koji su nas uvredili, oni koji nam žele zlo i koji nas sada muče, da vidimo što pre njihovu propast. Kroz Beograd kruže glasovi, priča, Amerika će biti kažnjena vrlo brzo jednim katastrofalnim zemljotresom koji će doneti poplavu i polovina Amerike nestaće u poplavi. Ja nisam ni geolog, ni paleontolog, ni astronom. Postoji mogućnost, naravno, zemljotrese ima na celom svetu. Kalifornija počiva na jednoj ploči koja se rastavlja, to je tačno. A gledajte sa to, ta želja i to što pre da se ostvari za one koji nas muče. Ali sve ima nekog svog smisla koji nam nije lako da uočimo. Priznajemo, Božji smisao u celoj istoriji veoma teško uočljiv. Patnje nam se šalju da bismo postali bolji, drugčiji, da bismo se preobrazili, kako je otac sada i rekao. To je jedini smisao naših patnji i ovoga svega što nam se dešava. Braći i sestre, ako mi ostanemo potpuno isti, ili ne daj Bože postanemo gori, posle ovoga što se sada dešava, još uvijek se dešava, kakve su nade na budućnost naroda? Ne pojedinca, pojedinci su svuda, oto sada i to rekao, pojedinaca svuda ima, svetih pojedinaca. I mene nikad nije dosta da se vraćam na jevrejsku legendu o 36 pravednika. Zamislite to, to je stara legenda jevrejima. Otkud im to? 36 pravednika drže svet. Oni naravno ne znaju da su pravednici. To može biti neki sasvim običan čovjek koji moli se, ceo dan se moli. Jednostavno za svet. Samo jedan, kaže ta legenda, kada ga ne bi bilo, kada bi nestao, sve bi propao. Moramo verovati da i naš narod ima pravednike i da će ti pravednici spasti narod ovaj. Ali svaki od nas je pozvan posle svega što se zbiva da sebe preispita najpre sebe, i da čini što je više moguće da sebe popravi, preobrazi, ne bi li i narodu bilo bolje. I sad za sam kraj, danas sam baš mojim prijateljima s kojima sam došao u Indiju rekao, pročitao sam Sava Justin, je li, posle vladike Nikolaja, najveće ime naše crkve, našeg pravoslavnog naroda. Kada su ga komunisti posle rata proganjali, ispitivali, mučili, saslušavali, odgovarao je uvijek smireno na sve, a onda je jednom rekao, i to je zapisano, Crv progoni Crva. To me je duboko uzbudilo, skoro mi se sad piše, htio bih nešto da napišem o tome. Sve što se danas dešava, najmoćnija zemlja sveta, je crv pred Bogom. Crv progoni crva. Pazite, to nikakvo očajanje ne može u čoveka da unese to što sam sad rekao. I to je opet ono u našem narodu. Ili smo potonuli, ili smo očajni, ili mislimo da je nema spasa nikakvog, ili niko nam ništa ne može. Ali nađimo najzad sredinu i postanimo malo mudriji, sećajući se reči Ava Justina, crv progoni crva.
1: Hvala, gospodine doktore. Htio sam lično da se obratim vama svima, pre nego što počnemo sa pitanjima, pošto imamo vremena. Htio sam moje sugrađane, i ne samo parohijane koji primaju časni krst u kuću, nego sve vas da pohvalim. Jer među vama ima divne djece koja su ponos roditeljima, koja možda čak i nisu ni svjesna. Imamo ovdje među nama studenata i studentkinja koji studiraju teološki fakultet, a roditelji ne žele sveštenika da vide. To je taj preobražaj i to je naša budućnost, a na nama je samo da razmislimo. I da kažem, pre 150 godina Sremci su bili bogobojažljiv narod, a austro-ugarske starešine su specijalno morali tući samo Sremce da prestanu da poste za vaskršnji post, a oni ni pod batinama nisu htjeli da se odreknu vaskršnjega posta. Danas mi se čini da bi austro-ugarski vojnik morao kontra da radi. No ja se nadam da ćemo shvatiti i šta je post i u kom smo vremenu i, kako kaže otac Tadej, da se razmislimo šta je sopstveni život. I da napomenem još jednog Sremca, a to je svetog Arsenija, prvog srpskog arhijepiskopa koga je sam lično sveti Sava postavio za svog naslednika. Došao je mlad momak iz Srema baš kod svetog Save da bude njegov monah. I sveti Sava ga je primio od srca, svojim pronicljivim očima je video u njemu veliku dubinu, veliku dobrotu i ogromnu ljubav. I kušao ga je na razne načine, a posmatrao ga neprekidno. Sveti Arsenije, Sremac, je jeo samo leba, soli i pio vodu. Jednom, posle mnogo vremena, sa trpezom sveti Sava uzme njegov tanjir i napuni mu raznovrsne hrane, a u čašu umjesto vina sipne mu sirćeta. Bratija je znala i gledala kako će sad ovaj bogobojažljivi mladi čovjek reagovati. Sveti Arsenije bez reči pojede sve i na iskap popi čašu sirćeta. I sveti Sava reče u sebi, ovo je moj naslednik. I za života svoga on ga proizvede za arhijepiskopa i onda ode na 2 godine putovanja i u povratku umre u Trnovu, u glavnom gradu Bugarske. Takvi smo, draga braći i sestre, bili nekada. Ne samo Sremci, nego svi mi Srbi. Ja vam želim ovaj primjer da vam posluži kao pouka. Možemo mi to, jer imamo divnu decu. A mi stari, samo malo da se popravimo, gledajući šta smo im dali i malo se kajući za sve ono što smo za života radili. Bog vam dao snage, Bog vam dao više ljubavi prema deci da ih bolje vidite. Mali broj roditelja vidi dovoljno dobro svoje decu, ali zapamtite, deca vas jako dobro znaju. Svako dete u dubinu duše pozna svog oca i majku. A ja vam želim tu dubinu dečiju da imate vi prema njima. Oprostite što sam malo zadržao, a sad ko želi koje pitanje oca Tadeju da postavi, ja vas molim, izvolite. Nemojte se usručavati ako ima neko pitanje o porodici ili bilo kako. Mene prozivam ja, tako pojedi. Ja znam ko to želi pitanje da postoji. Pa samo izvolite. Izvolite.
0: Mlade teritonice je u blizini Petrovca na Mlavi. 12 km od grada, gradića, to je Petrovac. Ja sam rođen tu u Petrovcu, ali odrastao sam u Vitonici i roditelj sad nemam nikoga više od rodbine. U Vitonici svi su na stranu otišli. Manastir potiče iz kraja 13. veka za doživljena kralja Milutina. Crkva nikad nije do temelja srušena, jer u tursko vrijeme, znači, nisu bili tu okupljeni ustanici protiv turske carovine. Ali ima mnogo manastira u našem kraju i crkve koje su srušene do temelja, gdje su ustanici odbadani od strane Austrijanaca, se dižu protiv Turaka da će oni pomoći Austrijanci našem narodu, a ustoji to je sasvim drugi cilj njima bio. Tako da su Turci gdje god su ustanici okupiti oko crkve ili oko manastira srušeni za temelja ti manastiri. Vitonica je sačuvana da arhitektura nije do temelja srušena, ali često puta u tursko vrijeme bila je, tako reći, prazan manastir bez monaha, da ipak seljaci koliko toliko očuvali se ipak, da. Tako ima i manastir Gornjak, isto nije srušen do temelja. Isto ono 18 km od Vitonice. Tako da. Manastiri su naši ipak sačuvali pravoslavlje u vrijeme 500-godišnje robovanja po Turcima. Ali što kaže ovaj naš narod, da često puta pominje da je islam turski mnogo manje naškodio našem narodu nego li savremena politika, na primjer komunista. Jedno je komunizam, ateizam je pak drug. Ali zapad je to učinio da u političke svrhe uđe i ateizam, kako bi slovenstvo srušio do temelja. Jer istorija čovječanstva poznata više od 5000 godina. I znamo da su na pozornici svijeta prvo bili Asiro-Vavilonci, posle njih Egipćani, posle Egipćana Grci, posle Grka bili su Rimljani. Rimlje održali su sve dok Engleska nije srušila flotu Špansku. Od toga vremena već germanski narodi na pozornici svijeta. Kad je počeo drugi svjetski rat, Hitler je otvoreno govorio da on ratuje za 1000 godina. Da još 1000 godina na pozornici svijeta bude germanska rasa. A za slovensku rasu, kada je to ljubište za germansku zemlju. I zato tako se ubacio, se znači u političke svrhe komunizma i ateizam. Jer bez Božja Satan ništa nema svetoga. I ono što je nasveto, najsvetije čovjeku to ruši. I porodicu ruši, i tradiciju, i pobožnost i sve. Tako da za 50 godina, znači, komunizam sa ateizmom pomešan mnogo je više naškodio našem narodu nego li Turska carevina sa islamom toliko vekova. No hvala Bogu, sad dolaze k sebi mnogo, postepeno dolaze za dalje, jer vide, razumiju oni da nema čovjeka ateista bezbožnika, ne postoji. Samo je sad čovjek obrazio da on ne vjera. Još kako vjera, čeče? Još kako vjera? Da. Da li ima još neko da pita? Da? Treba deca da poslušaju roditelje, to je veliki dar od Boga ako deca poslušaju roditelje. Ja kad sam bio mlad nisam znao da ne sam roditelja ni mislima vređati. Roditelji imaju veliku vlast i što poželi deci svoje biće. Roditelji naše može biti da su i lošeg karaktera, zli. To je njihova stvar, on će zato odgovor pred Bogom. I odgovor će za nas kao svoje decu. Kako su nam dali pravac života. Da. A mi moramo da postoje roditelji kao svetinja, da imamo blagoslov Božji. I kaže Gospod, pošto oca i majku, da ti imaš blagoslov Božji i da dugo poživiš na zemlji. Tako, blago meni. Mnogi dolaze, pa se žale, ne idem dobro, ne ide na fakultetu, ne ide kako treba, ne radnja i medija. Ja i uputile, ako se niste složni sa roditeljima, sa njihovom mišljenjem, da je to vam to ide. To vam stonira život. Sami stonirate svoj život. Znači, moramo poštovati roditelje kao svetinju. Da bi imali blagoslov Božji, da nam ide kako treba.
3: Da. Zvokala devojka prvo.
0: Da. Kažem, roditelji naši mogu biti da nisu pobožni. Pa nisu tako dobro, oni žele da se bude po njihovom. Ne dozvoljavaju često kod djece da ide u crku. Ne može da postoji, ne dozvoljavaju njim. Deca, dok ne god su pod roditeljskom vlašću, moraju poštovati. A kad već oni se odomaći, već dobiju blagoslov od roditelja, udaje se ili oženi se, sami rukovode šta će ručati, šta će to oni, onda ako oni mogu da raspolažu pravo, hoće li postiti, neće postiti, to je njihova stvar. Tu roditelji ne mogu da se mešaju.

0: pana sada nema sa ne znam zašto. Nisam znao da ja sam storniram život. Ne smemo ni mislima vređati roditelje. Moramo poštovati. Eto vidite. I naravno da kad se zatvorena sam i sam gotovo život, nema ništa. Ali Gospod čudi načino oslobodio. Preko drugi put opet. Sve mislim da je neko drugi kriv. Nisam vidio, nisam onda vidio da sam sam taj koji stori na svoj život. Da su Nemci okupatori ti koji znači bić Boži za mene neposlušno. I mi pomogli što sam od mladosti u manastiru sam monak što da nisam prekrišaj se, ne poštujem oca kako treba. Vidite. Iako sam volio oca je bio miran tih, nikad nisam dobio od njega. Tako neku uvredu koja zasluže da je mu ja nešto pomislim, ali nije ni toliko i ponašam nije toliko ni mnogo uvredljivo što sam došao misle da bi trebao otac nešto više da uloži za svoju decu. Ali eto vidite, sam mnogo stradao. A Gospod je taj koji spasava.
1: Da.
0: Ali mnogo mi je bio korisno to. Što sam ja tako stradao. Da. Nisam ni mogao da cenim, ali sve mi onda misao bio sve da je neko drugi kriv. Da me neko oklevetao, da neko da u stvari sam sam za sve kriv. Tek posle sam vidio. Ali Bog svuda je prisutan i čudnim načinom spasava čovjek. Znači mora sam ko sve to da prođem, da mi ogor se urazumim i da znam da poštujem. Ne samo roditelje, nego svaku starije osobu. Jer on je roditelj. Treba poštovati sve. I eto tako blago mene. To je moja preporuka svima koji imaju roditelje. Da, kako su oni koji poštuju roditelje, kako im se otvara put sve. Tamo gde je nemoguće, za njih je moguće. Čudno. Sveti oci govore da treba neprekidno se moliti. Preporučuje ne samo monasima, nego svakoj duši da kratko Isusovu molitvu stalno ponavlja. Oni imaju i teoriju kako treba da se svodi um u srcu, kako treba, ali to i drugi sveti oci opet i to koji se bavili molitvi kažu, pošto na zemaljskoj kugli malo broni se, imamo ti koji se bavio Isusovom molitvom, i znaju tehniku kako treba da to sve upražnjava.
2: U večerašnjoj katedri čuli smo predavanje blaženo počivšeg oca Tadeja i blaženo počivšeg profesora doktora Vladete Jerotića koje su održali u Inđiji 1998. godine. Tema predavanja je bila pokajanje, misli i navike. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom.